0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napoveduje, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, Muri ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta spelje razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Apple je dosegla skoraj 5000 milijard dolarjev. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.
5: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini, nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuja državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvi krat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, na to spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
2: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom spojio. I sve puteve ka sreći

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev model so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: danes spodobi, nas je Oliver Dragojevič popeljal tudi v tretjo uro. Dobro jutro, družba. Na današnji dan se ga bomo na aktualu spominjali, saj na današnji dan, 29. julija, preminu Oliver Dragojevič, glasbena legenda, kateremu posvečamo nekaj besed tudi na aktualu.
1: Koliko para bacilo se, koliko toga popilo se, dobra večer, moja tugo.

Ko pomislimo na Oliverja Dragojevića, skoraj vedno pomislimo tudi na morje, Dalmacijo in tisti poseben občutek poletja. Rodil se je v Splitu, mesto, ki je močno zaznamovalo njegovo glasbo in njegov način izražanja. Nikoli ni skrival svoje povezanosti z Dalmacijo. V njegovih pesmih so bili sonce, valovi, ljubezen, nostalgija in zgodbe navadnih ljudi. Prav zato so se njegove pesmi tako močno dotaknile poslušalcev, ker niso bile odpete, ampak doživete.

Olivarjevi koncerti niso bili samo nastopi. Bili so večeri čustev, kjer občinstvo ni samo poslušalo glasbe, ampak jo je tudi doživljalo. Ljudje so na koncertih peli z njim, pogosto od prve do zadnje pesmi. Njegov glas je imel nekaj posebnega, miren, topel in prepoznaven, takšen, da ga nisi moral zamenjati z nikomer drugim. Čeprav je imel ogromno uspehov, je vedno ostal skromen in povezan s svojimi poslušalci. Morda je prav zato njegova priljubljenost ostala tako močna skozi leta.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.
2: Od Oliverjeve smrti je minilo že nekaj let, ampak njegove pesmi niso nikoli zares odšle. Še vedno jih slišimo na radijih, ob morju, na praznovanjih in v trenutkih, ko se želimo spomniti nečesa lepega. Njegova največja zapuščina niso samo nagrade in uspehi, ampak občutki, ki jih je pustil ljudem. Nekatere pesmi namreč ostanejo zato, ker nas spomnijo na ljudi, kraje in trenutke, ki jih nosimo v sebi. Oliver Dragojević je bil in ostal eden tistih umetnikov, pri katerih glasba ne pozna časa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas

0: spominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja, saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnato streg po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za juli reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napovedujejo, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, Muri ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta speljal razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Apple je dosegla skoraj 5000 milijard dolarjev. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Še eno uro nas je popelja Oliver Dragojevič, katerega se bomo danes spominjali na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, te Arlica, družim z vami sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil. Slavil je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Športno jutro na

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
4: Nogometna ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja, saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, navedli pa so še, da so ogenj kmalu pogasili. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem

0: Ali obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odpotujemo v preteklost. Tako se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 29. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1014 na današnji dan poteka bitka na Belasici med Bolgari in Bizantinci. 1030 pa bitka med vojsko norveškega kralja Olafa II. In njegovimi poganskimi podložniki, no Olaf je bil v bitki ubit. Jakob I. Angleški je leta 1567 okronan za škotskega kralja. Anibel de Gasparin pa odkrije asteroid 15 Eunomija leta 1851. 29. julija 1900 anarhist Gaetano Bresci ubije italijanskega kralja Umberta I. Robert Baden-Powell pa 1907. leta ustanovi gibanje skautov. Albanija 1913 je priznana kot neodvisna kneževina. Začetek prve svetovne vojne pa zaznamuje datum 29. julij 1914. 1941 Japonska in Višijska Francija podpišeta sporazum o skupni obrambi Indokine. Leta 1947 po nadgradnji pomnilnika znova zažene računalnik ENIAC, ki neprekinjeno deluje še 8 let. 1954 Lino Lacadeli in Achiel Compagnoni kot prva človeka priplezata na K2. Leta 1957 je ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo, leta 1958 ameriški kongres ustanovi NASA, 1981 pa britanski princ Charles se poroči z Diano Spencer. Takole bomo zaključili današnje druženje. Doma je iz Vele Luke na otoku Korčula. V Splitu je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil igrati klavir, nato klarinet in kitaro. Prve vidnejše uspehe je požel leta 1963 kot pevec in klavijaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljskih pevcev je zmagal z izvedbo pesmi Yesterday. Med letoma 1967 in 1972 je tako igral po mnogih zahodnoevropskih klubih, krajši čas je sodeloval z dubrovniškimi trubadurji, pa splitsko skupino More, poleti leta 1974 pa se je ponovno pridružil skupini Batali. Odtlej dalje je prejel mnoge najprestižnejše festivalske in diskografske nagrade, pa tudi državno nagrado Reda Danice Hrvatske. Velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe. Leta 2017 smo odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po hudi bolezni pa je umrl 29. julija 2018 o 5. uri zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj ukrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Vlada Republike Hrvaške pa je 31. julij razglasila dan žalovanja. Zastave so izobesili na pol droga, po ulicah so prepevali Oliverjeve pesmi. In čustveno sporočilo je le dokaz, kako nam je bil blizu in nam vedno bo. Oliver Dragojevič. In danes praznujemo njegov dan.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: 6:03, že sredino jutro, danes cel dan bo pretežno sončno, temperature pa od 31 in vse tja do 36 stopinj.
7: Dobro jutro, na ceste naš prometni oddelek, da je na cestah vse ok, brez posebnosti, brez zastojev, če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: dobro jutro.
1: Jure,
2: yep, prišli smo, yep, prišli smo do tega dne. Osem let nazaj se je čas ustavil, svet se je ustavil. Vsak je si vzel moment zase in si rekel, pravzaprav ni veliko govoril, ampak je samo
1: pomislil.
2: Utrinki so prihajali, utrinki spominov, refreni, prihajale so zgodbe, ki smo jih doživljali skupaj z njim,
1: in
2: na njegovih
1: glasbo.
2: Koncertih, z njegovo glasbo.
1: Absolutno.
2: In z ljudmi, ki smo bili, s katerimi smo zelo povezani, in smo ob njegovi glasbi ustvarjali tiste, bomo rekli, ultimativne spomine. 8 let nazaj.
1: Na današnji dan. Ampak Jure, jaz mislim, da ti hočeš povedati, da bodo vsi te utrinki in občutki, ki jih dobivamo ob njegovi glasbi, se zopet zgodili danes.
2: Točno to,
1: Heidi. V 8 letih v tem studiju.
2: Točno to, Heidi.
0: Oliver Jordan.
2: Wow. Danes Vera Luka.
1: Se zgodila kar malo ushičena, veš?
2: Si se, jaz
1: sem
2: tudi.
1: Sem vse.
2: In sem vedel, da bo danes dan, ko bomo obujali vse tisto najlepše in najboljše, kar nam je dal Oliver. Pravzaprav ne obujamo, ker je še vedno tukaj z nami na aktualu in zavedno. Jaz čakam na vaše, pravzaprav tukaj vsi skupaj čakamo na vaše zgodbe. Da poveste, koliko in kako velik je Oliver Dragojevič v vašem življenju, v vaših očeh. Katera je vaša najljubša pesem Oliverja Dragojeviča in zakaj prav ta pesem in kakšna zgodba se skriva za to pesmijo?
1: Ali pa če imate mogoče kak spomin z njim, če ste ga kdaj spoznali, morda z njim zapeli?
2: Nič 4-1, 30, 40, 50, Anita Gošte se nam oglasi iz Vele Luke. Danes veliki koncert Trag v beskraju, sredi Vele Luke. Verjamem, da bomo skupaj tam. Dokumentarni film prihaja o Oliverju na Aktual TV po 6 uri zvečer. Torej, do takrat pa veliko Oliverja, veliko spominov, veliko vas, nas, aktualov, ki na aktualovci danes se združimo ob njegovi glasbi.
1: In veliko gostov z njegovo glasbo.
2: Gino Marina po 9.
0: Na Aktualu je doma.
3: Mogu samo se nada da ljudi, kad budu slušali, da ih bar prenese u mista di bude lipo.

0: Oliver Iudan la Actualul.
1: Radio Actual.
2: Snow monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Kopija nova.si.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
11: Kopija nova.si.
12: Že 30 let.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
19: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dan posvečen legendi. Oliverjev dan. Na aktualu.

0: To je današnji užitek, Oliver Dragojevič. Oliver je v Dani, to na aktualu 29. julija. Danes obujamo spomine, danes se združujemo z njegovo glasbo še bolj na glas. SMS-i 041 30 40 50.
1: Imamo enega. Robi piše.
0: Robi, dobro jutro.
1: Robi, dobro jutro. Robi piše, da je bil na koncertu od Oliverja in Gibonija v auditoriju Portorož in jima je častil liter.
0: Bravo, Robi.
1: Ja. Zakasnila sta na udar 15 minut in je prišel menedžer do njiju in je rekel, da morate iti na udar, ljudje čakajo. Potem mu je pa Oliver povedal, produžit ćemo koncert, samo da popijem do kraja. Prijatelju je častil, moramo imeti obzira na to.
2: Jaz sem vedela, da je bil Oliver en fajn človek.
1: Fajn človek. Vse pravi Robi v nadaljevanju SMS-a, to je njegova veličina.
0: Vidiš, to je to. Od Oliverja se moramo naučiti, da si moramo vzeti
1: čas
0: za užitek.
2: Za prijatelje.
0: In za prijatelje. Robi, kakšen spomin, da bi jaz bil za tisto mizo. Bi často še liter. Oh, moj bog. Oh, ja. Nadaljujemo vaše zgodbe, vaše pesmi, vaš Oliver. Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Če smo že pri tem, ne? Hajdi časti v soboto.
0: Ne,
1: to soboto.
0: Naslednjo soboto. 8.
3: Akademija žara.
2: Na kopar. Mi govorimo o veličini Oliverja, ne o moji veličini.
1: A da vidimo še tvojo veličino. Ne, da boš nekaj počastila na štiradi na kopar.
0: Sam mislim, da se boš ti pohvalil s tvojo veličino, ali mora se Hadi pohvaliti svojo veličino.
1: Jaz sem se, ko smo delali Luna na Bodala, jaz sem se že s svojo veličino pohvalil.
2: Jaz sem se pohvalila s tem, da sem uganila veliko več unih. Sestavin kot
0: dobre,
2: ti.
0: Ok, to je zdaj, imamo novo poglavje, to zakopljamo to staro sekiro, drugače pa novo poglavje, še enkrat ponovimo 8. torej 8. augusta, ne to soboto, ampak naslednjo soboto se dobimo na kopah, zakaj? Ker se Roštiljada seli na festival KKŠ Summer Fest, torej veliko fantastične glasbe, veliko žar, dobrot in veliko ogromno tistih fantastičnih ljudi.
2: Pazi zdaj to pod fantastično glasbo. Pod to spada Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in drugi. Na enem odru, v enem dnevu vse te glasbene legende.
1: In vstopnice so že in tisti, ki jih nimate hitro na topevent.si na Petrolova prodajna mesta. V glavnom, pred Roštiljado, mislim, mi dva s Hajdi smo že imela veliko izzivov in zdaj smo že v tretjem tednu tega
2: izzivanja. Ja.
1: In v tretjem tednu izzivanja so nas malo dali na Roštilj. Jaz sem v ponedeljek na svoje pekoče in neprijetno vprašanje odgovoril. Danes je pa Hajdi na vrsti.
0: Katera je bila to vprašanje?
1: Kaj te briga?
0: Vprašanje
1: je bilo, zakaj smo moški prepričani, da smo boljši žar mojster kot ženska.
2: Si ti odgovoril na to?
1: Sem odgovoril. A vam povem, kjer je bil moj odgovor.
2: Prosim.
1: Zato, ker nam ženske vse pripravijo.
0: Wow.
2: No, danes je pa vaša možnost, da men zastavite eno neprijetno vprašanje.
1: Ko ne, zelo neprijetno, pekoče.
0: No. Kaj ne želiš, da te vprašajo, nam povej.
2: Kaj ne želim?
0: Kaj ne želiš, da te vprašajo?
1: Povej. Vprašajo.
2: Če bi bila samska, če bi bila z Matjasom.
0: Wow. Dobro vprašanje,
2: pač to vprašanje.
0: Nič 5, 70, 80, 90, zastavite prav to vprašanje in ste v igri, ker po peti uri izžrebamo srečneža, ki bo prejel vstopnice za Roštiljado, ki se seli torej na festival KKŠ Summer Fest na kopah 8. Nič 5, 70, 80, 90.
1: Poprav želel sem to vprašanje izpostaviti.
0: Ja, dobro.
3: Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Najnovejši divji, res divji, v poletju 2026, morje in mi, danes je. Smo ga dočakali, 29. julij.
1: Na aktualu je doma.

0: Oliver Ioudan la Actualu.
1: Saška piše. Saška pa piše, lepo dobro jutro, moja pesem je Cesarica. Igrali smo jo na poroki in na Abrahamu pri prihodu. Želim vam lep dan aktualci in uživajmo ob njegovi glasbi.
2: Saška, upam, da mož posluša oziroma ali sta skupaj.
3: A ni lepo, da se za isto pesem odločiš na poroki in še potem na Abrahamu?
2: Neverjetno. Što obujaš spomine, obujaš tiste najlepše spomine v življenju in zato je poskrbel vedno Oliver z njegovo glasbo.
1: Pa še danes,
3: spet Cesarica, večna.
2: Jaz sem prepričan, da bom tudi jaz, bo del ceremonije, del poroke tudi, prav ta pesem. Kaj pa ti, Heidi?
3: Cesarica ne, enih 19 drugih Oliverjevih paja.
2: Matjas?
1: Ja.
2: Ti? Ja. Kako bi rekel danes?
1: Cesarica se začne vse, ne?
2: Saška, čestitke. Hvala za zgodbo. Pozdravite moža, objemite moža, poljubite moža zdaj, če je blizu. Drugače pa v misli.
1: Skuhajte neki možu, dejte jaz.
2: Ja,
1: lačo.
3: Oh my god.

0: navdušeni z njegovo glasbo, vrhunsko veličastno glasbo, Oliver Dragojevič. Oliver je v dani danes. Saška je imela to na poroki in Abrahamu. Čestitke še enkrat, Saška, zelo dober izbor glasbe. Če imate tudi vi pesem, misel ob Oliverju, za Oliverja, za Oliverjevo glasbo, za Oliverjev dan na aktualu 041 30 40 50.
1: In za Oliverjev dan se je tudi sonce prikradlo na nebo in bo tam ostalo. Imamo sončno danes cel dan od 31 do 36 stopinj. Jutri, petek in sobota, vsak dan sončno in še bolj vroče. Jutri zjutraj okoli 14 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 in tudi do 38 stopinj.
0: A je danes začetek vročinskega vala?
1: Danes glede je prvi na temperature pasi dan. Je danes... Kak pasi?
0: Te mora je prvi.
1: Dan v pasi vročini.
0: Prvi res pasi
2: dan. Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro na ceste. Prvi jutranji zastoj na slovenskih cestah, torej na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in za Dobrovo. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: živeš življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: 29. julij, danes slavimo njega, danes slavimo njegovo glasbo. Danes je dan Oliverja na Aktualu.
0: Oliverjev dan na Aktualu.
2: Cel dan se nam bo javljala iz Dalmacije, to je Južna Dalmacija, ne, Matjas?
3: Južna Dalmacija,
2: Pač preverim, ok. Naša glasbena urednica Anita Gošte in nam ena ptička nam je prišepnila, da se bo oglasil celo Marko Škugor. Več javljen bo čez celoten dan in sicer obiskala bo vse najbolj znamenite točke, kjer je živel in se, ne bomo rekli, potikal. Kjer je živel,
3: kjer je ustvarjal,
2: kjer
3: je dobival inspiracijo. Tiste pomembne lokacije bomo danes poznavali z Anito. In kot rečeno, ja, Marko Škugor se pridruži v zgodbi Oliverjev dan na Aktualu.
4: Samo s tobom ja upoznao sam ljubav.
5: Se lepa Darko pro telefonu, se pa Oliver spomnim, ampak leta ne bi se mogo spomniti, ampak to je sigurno več kot 10 let, kaj je bil na Zagorski noči, kaj je bil. In drug dan, ko grem jaz od Maše, ga srečam pred gostiščem Kum. Ampak govorila pa nisem. Želim lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala, ja.
3: Darko, hvala za zgodbo. Dobro jutro, Darko. Zagorje, Zasavje, tudi združeni Oliverjev dan.
6: Jaz, če bi ga srečal tako slučajno, ne vem, če bi zdržal, da grem ne, šel. Prosite, nešto, da vas pitam.
3: Ker bi ti lahko bilo žal potem. Ja, ja, vidiš.
6: Če bi ga vprašal, sem koliko ura.
7: A nemam sata. Sam je pitaš ti.
6: Sam je pitaš.

0: Oliver Iudan la Actual. Radio Actual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Žagar na aktualu 10 minut do 7, 29. julija. Dobrodošli danes.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Dobrodošli v spomine, čustva in vse tisto, kar nas združuje. Oliverjeva glasba. Danes smo tudi skupaj...
2: Vse,
0: kar
2: si naštel,
0: na Korčuli, Veli Luki.
2: Nam bo pričarala naša Anita Gošte, ki se nam bo cel dan javljala iz torej najpomembnejših lokacij Oliverjevega življenja. In prvo javljanje se zgodi čez nekaj trenutkov, in sicer Anita se nam bo oglasila iz onkologije in radioterapije iz bolnišnice, kjer je torej na današnji dan leta 2018 umrl Oliver Dragojevič.
0: Anita, dobro jutro.
3: Eno lepo dobro jutro iz Splita. Po 5 urah smo končno prispeli semkaj in mesto se že počasi prebuja in z njim seveda tudi vsi naši spomini. Pravkar stojimo pred stavbo splitske bolnišnice, v kateri se je pred točno 8 leti o 5 zjutraj ustavilo srce glasbenega in človeškega velikana, našega Oliverja Dragojeviča. Oliver, naš galeb, v bistvu jaz prav slišim zdaj enega galeba tukaj, tako da Oliver ni nikoli prav zares odšel. Jaz mislim, da je čas, da spustimo tole težo občutkov in da gremo naprej v življenje, v Split in Velo Luko. A tako da, fanta, jaz vaju zdaj povabim na eno kavico, pa na en doročak.
0: Mi tudi, Anita, hvala.
4: Hvala, Anita. In Anita se nam že kmalo v naslednji uri oglasi iz Splitske rive in tam se bo sprehodila po Splitski rivi in nam povedala še kakšne zanimivosti, katere so bile za tist pogreb, ki se je zgodil, ki je bil največji, po moje, v zgodovini Hrvaške.
2: Še kasneje danes pa prihaja tudi en stadion, en fuzbal stadion.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno.

0: gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista pa sebe. In ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
3: 5:05 v sredinem jutru, danes bo sončno, čez dan bo od 31 do 36 stopinj, trenutno pa med 16 in 25. Danes sredi dneva velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, naslednje dni pa po vsej državi začenja se torej vročinski val.
4: Dobro jutro, na ceste je Štajerska avtocesta za stoj v smeri Ljubljane od Domžal, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Če ste opazili policiste, 080 13 02. Dobrodošli brezplačno. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Ja, še enkrat dobro jutro. In danes, dobro jutro, v ritmu Oliverja Dragojevića. Danes slavimo Oliverja Dragojevića in danes bomo kar naprej slavili Oliverja Dragojevića, tako če imate slučajno kakšen spomin, če imate kakšno pesem, ki je vas obeležila in katero nikoli iz glave niste mogli vršiti van, dejte nam to povedati na 0431 30 40 50.
0: Oliver je v dan na aktualu.
1: Vemo, kdo ne more dati stran.
2: Most pri telefonu.
3: Aha.
2: Pred 15 leti smo bili v Veli Luki, na Korčuli, smo šli zjutri zgodaj na sprehod ob obali in jaz na daleč zagledam enega gospoda s kapuco na glav, zjutraj ob sedmih, očala, sončna, sem si mislila, pa kaj se je temu zgodil, tok je toplo, on kapuco na glav, bundo, roke v žepu, se srečamo, se pogledamo in je bil Oliver. Se lepo pozdravimo, je rekel, o, Slovenci, zdravo, moral sem se tako obleči, ker drugače me vsak spozna. Smo si pomahali in jaz imam ta spomin tako v sebi, kot bi se zgodil danes zjutraj. Srečno, hvala lepa.
4: Hvala Suzi za to zgodbo. Vsi želimo biti del njega, del njegove zgodbe, del njegove glasbe. Želimo spoznavati lokacije, kjer je nastala ta glas, te emocije, ta moč in ta glasba. In vsak ima eno zgodbo, to je življenjski spomin. Jaz tega spomina nimam, pa bi ga tako rad imel. Jaz sem ga videl samo enkrat na koncertu.
3: Jaz ga niti to nisem, pa si ga res želim.
4: Enkrat je bil duet, oziroma duet, dvojni koncert, Plestenjak pa Oliver v Izoli.
1: A res?
4: Ja, in moram reči, da takrat sem bil mlad, povem iskreno, in nisem tako čutil še te glasbe, kot jo čutim danes. Danes je ta glasba moja v mojem srcu največja na svetu. Ampak vidiš.
1: Jaz sem enkrat imel priložnost iti v Labin na njegov koncert, ki je bil res mehen koncert in nisem šel.
4: Vidiš.
1: Mislim, bil sem na drugih koncertih njegov.
4: Ni to bil
1: edin koncert, ampak mislim, da je to bila zadnja ponudba, ki sem dobil, da grem na njegov koncert in takrat nekaj, ko gledam z današnjimi očmi, je nekaj zelo nepomembnega bilo na drugi strani.
3: To ste je pa
1: in
3: žal,
1: nisem
3: ne?
1: Šel in je žal.
4: Vaše zgodbe ni 4-1, 30, 40, 50. Vaša najljubša Oliverjeva glasba in zgodba, ki se skriva za njo.
0: Na aktualu je doma.
5: Uživa samoči u snazi mora, uživa u valovima, ne znam, nekako kad vidim ja to more i strah me i drago mi je, to se mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to.
0: Oliver je u dan, na aktualu.
3: Čez dobri dve uri prihaja v studio en poseben gost, en simpatičen belokrančan. Gino Marino prihaja in tudi tole bo zapel Oliverjevo Galeb i ja.

0: tej pesmi nam ga obudi Gino Marino po deveti. Gale Bija kot Oliver Drugojevič prihaja Gino Marino, torej po deveti VIP Oliver obisk.
1: Na aktualu je doma.
2: A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi.
3: Piše aktualovec Tadej. Dobro jutro.
1: Na aktualu.
3: Zame je najboljša skladba Oliverja Kad mi dođeš ti. Ob tej baladi mi preprosto pridejo na plano vsa čustva ter spomini, ki jih nosim v sebi. Prav tako pa si je te balade zaželela Kaja, ki pravi, jaz bi želela slišati Kad mi dođeš ti in to pesem bom nekega dne imela tudi jaz na poroki. Kaja, Tadej, za vaju in za vse ostale, ki nam je Kad mi dođeš ti res pri srcu.
0: To je Oliverjev dan, vaše zgodbe, vaši spomini, vaše pesmi. Oliverja Drugojeviča na 041 30 40 50. Slavimo ga skupaj danes.

0: polno. Oliver je v dan na aktualu, je danes in tudi glasbeni dvoboj tako obarvan.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Galeb.
0: Galeb.
4: Ok.
3: Kaj je Galeb?
0: Kaj je Galeb?
3: Kaj ti rekel, kaj je Galeb?
0: A Galeb?
3: Jaz ne, kaj bi on rekel.
0: Galeb je svobodnjak, je divja ptica, je...
4: Galeb je nekdo, ki marat morje.
3: No, Oliver je rekel, da je Galeb pravzaprav grda ptica. A ne, jaz se absolutno strinjam s tem.
0: On, pa dobro, ko ga vidiš...
3: On je v bistvu nikak kršna ptica, mrhovinar, vendar je pa nosilec duha, vidimo ga vsak dan in je simbol, to je podobno, kot če imaš v družini kriminalca. Res je kriminalc, vendar pa je na nek način tudi vzor, ker je ego in osebnost. No, najmočnejši nekdo, ki mu slediš in tako to gre. To je Oliver povedal v enem intervjuju, ja. In, malo... če gledamo realno, Galeb je res pravzaprav grda ptica.
0: Polije. Malo manj romantično, kot smo si predstavljali Galeba v Oliverjevih očeh. Ja. Ampak ja,
3: vse meni je tudi, veš, ko komadu slišim moje Galebe, mi je romantično in vse. Sam, ko ležiš na plaži, pa slišiš nad sabo in ti imaš nek burek v rokah. In slišiš,
0: je kriminalc.
3: In preleti in ti vzame iz burek.
4: Takrat je pa res mrkovine.
3: Ti si kriminalc.
0: Samo to se strinjam. Prvi predlog, Galebi, ja.

pa ni galeb, ni mrhovinar, ampak je njegova Neka se drugi raduju. In sicer to pesem je Oliver prvič predstavil na Splitskem festivalu leta 1990. In čeprav ni prejela nobene glavne nagrade občinstva, je absolutno postala zimzelena uspešnica in ima na YouTubu več kot 9 milijonov ogledov.

0: Nočem, da me narobe zdaj razumete, pa da se grdo sliši to, kar bom zdaj povedal.
1: Danes je dovoljeno vse.
0: Ampak če bom kdaj umrl, bi hotel, da mi to igra.
1: Jaz sem si zapomnil, kako močne zvočnike rabiš.
0: Mislim, da se ti ne rabiš, to zapomni, ti se trejiš od mene.
2: Mi jaz
0: Zmagovalec.
1: Ostajamo pri Oliverju in sicer večglasni Oliver je to.

0: Danes bo tam, ne najdem besed, kako bo danes tam, koliko 10.000, več 10.000 ljudi, 100.000 ljudi, vela Luka.
1: Jaz mislim, da je 10.000 samo čovnov.
0: Samo čovnov. Tako da, ja, danes je ta dan.
1: Odprl sem včeraj sem odprl Instagram, Facebook, vsak drug story je bil z čovna. Nekje okoli Vele Luke.
2: Ker vsi čakajo, da pridejo na ta koncert.
0: A lahko zamižimo zdaj?
1: Ajde.
0: In si rečemo, nekoč tudi jaz.
2: Ne, nekoč, naslednje leto tudi jaz.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes slavimo njegovo glasbo, danes slavimo njega. Oliver je dan je to na aktualu in pozdrav vsem aktualovkam in aktualovcem z relaksom v Veli Luki. Kakšen dan za vas danes. Dajte se nam javiti. Dajte te občutke, da li z nami. 4-1, 30, 40, 50.
1: Če ste že dol, kako se imate, kakšna so pričakovanja, da tudi mi malo tega dobimo v Ljubljano v studio.
0: Še več Vele Luke rabimo tukaj.
1: Točno to. 7:32 minut, danes bo sončno, čez dan od 31 do 36 stopinj. Trenutno pa Črnomelj 18, Bled, Murska Sobota 19, Koper in Izola pa 22 stopinj. Vroče in sončno bo tudi vse prihodnje dni do konca tedna, tudi do 38 stopinj bo.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Smo vedno v dobrih rokah na cesti, ko je z nami prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sončno jutro. Naj bo čim bolj osvežilno, predvsem pa pozorno, trenutno pa ni nekih večjih dogodkov, le opozorilo med Pernico in Dragočavo. Oviran promet zaradi živali na vozišču, pa Domžalja Ljubljana, počasen promet, konec tedna, kar živahno na območju Komende, torej med petkom in nedeljo lahko pričakujete večje število zapor cest. Vse tja do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. pa so že 30-minutne popolne zapore zaradi priditve na odseku Zgornji Čačič Usilnica, torej da ste seznanjeni. Glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo zaprta od petka 31. julija od 6. do sobote 1. avgusta do 20. ure. Dobro jutro, srečno jutro.
1: Enako. Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili na 0880 13 02. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Veliko Oliverjevega življenja prinese na Aktual tudi Anita Gošte iz Vele Luke, iz Korčule, iz Splita. Gino Marino prihaja po deveti, ki bo obudil njegovo glasbo tukaj uživo v studiu. Je krasen interpret, vrhunski glas in začutili bomo Veliko Oliverja uživo po deveti. Tu komentarni film prihaja tudi po 6. uri na Aktual TV. Vele Luka danes itak ekstaza Oliverjeve glasbe. Drugače pa...
2: Oliverjev dan na Aktualu.
4: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
5: Dajmo to obuditi. Dajmo obuditi spomine in dajmo obuditi...
6: Drugače, ogromno vas je, ki imate z njim kakšne zgodbe, veliko vas pošilja svoje najljubše pesmi in naj bo tako še naprej. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
7: Ja, dobro jutro, Aktualni, ali pri telefonu. Za Oliverja spomin ima tudi moj sin Nate in sicer delal je v hotelu, v katerem je tudi on zvečer pel. In kako je bil pozoren, pozdravil ga je in mu izročil njegovo zelo lepo kaseto pesmi. Tako da moram reči, da ta teden je pa kar iskal v omariki, da bo ponovno poslušal, ker je ni še do zdaj. Hvala lepa. Lepo budite, lep spomin imamo na njega.
4: Lili, kje ste doma? Jaz nimam kasetnika, jaz bi rad to slišal še enkrat, ker zvok iz kasete je nekaj posebnega.
5: Ja, to pa res. Najprej moraš na vid nazaj,
4: ja,
5: no. Na matrace, veš, zaradi tega ceniš, ker se na matrac, da to poslušaš iz začetka.
6: Kaj je to kaseta?
5: Ja.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: полным обчутком.
1: Актуально. Ад.
2: Оливер Юдан.
0: На актуалу.

0: Kje si se ti, Matija, se naučil na daljino?
1: Na
0: pamet znaš celotno besedilo.
1: Sem bil mehan še.
2: Res, wow. Takrat si se celo besedilo naučil.
1: Ne, takrat se nisem glih celo besedilo naučil, ker tudi moj fater ga ni znal celoga, po moje.
0: In ti ga znaš, vidiš.
1: Ja, in potem z leti smo šli, a ne, iz tega, da je najprej samo mutila jaja, pa sem se naučil še, da mi si sladko, udarno iz prifešte, na koncu sem se naučil, da tudi gre spat, na koncu komada, in s komadi, in tam nekje pri 15-ih sem, po moje, že znal celo besedilo. Celo 2018 sem pel z... bendom v maškarah v Premanturi.
2: Javno?
1: Javno.
0: 2018?
1: Ja, mislim, da imam neke posnetke.
0: Morda je bil Oliver tam celo.
3: Čau, ekipa.
1: Ti zdan.
3: Slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matijas odpoje na daljino.
0: Gino Marino.
3: Se jutri, jaz se res veselim. Ob 9:00 v etru. Yep. Čau.
2: In to se zgodi že čez eno uro.
1: Ti me sprašuješ, že Oliver bil tam. Mogoče pa je. Sam maškare so bile, kako ne jesem.
0: Kaj si nar? Gina Marina prihaja po 9:00, obudi Oliverjevo glasbo z njegovim fantastičnim glasom, interpretacijo in skupaj bosta se lotila najbolj navihane pesmi na svetu, na daljine, torej Gino Marino in Matijas Stojanovič.
2: Po kaj bi se namaskiral Oliver, če bi šel v maškare? Galeba.
1: Ne, to je grda ptica.
0: Tako pravi Oliver.
4: Oliver je v dan na aktualu.
0: Obujemo skupaj danes njegova glasba, njega, vaše spomine, nič 4, 1, 30, 40. Prav tako je na terenu naša Anita Gošte iz glasbenega uredništva v Splitu, na Korčuli, v Beli Luki. Vse posod je danes. In prav zdaj je na drugi strani, kjer okay. imamo...
1: Imamo jo pred HNK oziroma pred Hrvaškim narodnim gledališčem in bo, ne, lažem, zdaj je trenutno, se nahaja na Splitskoj rivi, se pravi čujem.
0: Vse ok.
1: Rekla je, da bo šla tudi do gledališča, ampak zdaj je trenutno še na rivi.
0: Prej so skočili na zajtrk.
1: In so skočili na zajtrk, ja, zdaj pa se bo javila iz rive in nam povedala, kjera zanimivost je povezana z Oliverjem in prav z Splitsko rivo.
0: Anita, dobro jutro, še enkrat.
5: Pravkar se nahajamo na Splitski rivi, spili smo kavico, zdaj pa nekako podoživljamo 31. julij, ko se je prav tu na Splitski rivi poslovila širša Dalmacija, Split, od svojega someščana, legende. Kaj ti, Oliver se je rodil v Splitu in živel je v Splitu, v Veli Luki je imel poletno rezidenco. No, samega 31. julija pa je bilo na tem mestu več kot 60.000 ljudi. Poleg žene Vesne in Oliverjevih sinov so bili ob krsti v prvi vrsti Džiboni, Petar Grašo, Doris Dragovič, Stepan Hauser, Toni Cetinski, Klapa Kontra je pela Oliverjeve največje uspešnice in zdelo se je, da ne gre za nek klasičen pogreb, ampak za še eno srečanje in doživetje z Oliverjem. Smo na rivi, kjer so navijači Hajduka, navijaška skupina Turcida, pripravili zadnje slovo Oliverju, pripravili so poseben špalir in točno ob 19.50, torej 10 do 8 zvečer, prižgali 70 bakel za 70 let življenja Oliverja Dragojevića. Zakaj ob 19.50? Zato, ker je bila leta 1950 ustanovljena Turcida. Imel je rad Turcido, imel je rad Hajduk in ta ljubezen je trajala od začetka do konca.
0: Hvala, Anita.
1: Hvala, Anita.
2: A ste vidva opazila, da jaz sem nekam redko besedna dos?
1: Ja, pa daj nam kaj pove.
2: Gledam svojo kurjo kožo in vse dlake, ki stojijo po konci in kumi se stavljam skup stavke. Pač to je noro.
0: To je ta glasba, veš? To je ta glasba in to je ta dan.
1: Anita spet prihaja v naslednji uri, tako da če imate više kakšen spomin, pa ga niste še delili z nami, dejte na nič 4, 1, 30, 40, 50.
6: Ispred lica tvoj i tvoje kriposti vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, na JZ pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Gospod Franc po 40 letih pokojninske dobe prejema zagotovljeno pokojnino, vendar mu po prispevkih na račun nakažejo le 778,53 evra, prag revščine pa znaša 1021 evrov. Zadnji podrobni starostni prerez SURS kaže, da pod pragom živi skoraj vsak četrti prebivalec starejši od 64 let. Revščina v Sloveniji tako nima le obraza brezposelnega človeka, temveč vse pogosteje tudi obraz nekoga, ki je za seboj pustil celotno delovno dobo. Več si lahko preberete na svet24.si. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Neprepričljivo Celje pa je po 11 metrovkah strlo odpor Albancev in napredovalo. Celjani so sprva prikazali zelo skromno predstavo, a bili uspešnejši v izvajanju 11 metrovk. Tako slavijo novo evropsko jesen in napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tri minute čez osmo v sredinem jutru, danes bo sončno, čez dan bo tudi do 36 stopinj, trenutno pa med 19 in 27, prav tako pa se sončno in vroče vreme nadaljuje vse do konca tega tedna.
4: Dobro jutro, tudi na ceste zastoje imamo samo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, torej proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

0: Vrhunce, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 29. julij je dan, ki ga na aktualu posvečamo največjemu med največjimi. Obujemo spomine, uživamo v vaših zgodbah in slavimo njegovo glasbo, Oliverjevo glasbo. Jaz imam eno prijateljico, oziroma kar najboljšo prijateljico, ki je, ej, pa taka fenica Oliverja.
2: Slišal sem, da si rekla prijateljica.
1: jaz grem z njo na kavo, Oliver gor, Oliver dol.
3: Jaz bi tudi šel z njo na kavo.
1: In ta... Poroči se naslednje leto.
2: Poroči se naslednje leto.
1: Mi zdaj že kaže svojo playlisto komadov na poroki. Ej, več Oliverjev, ampak mene pa zanima zdaj tista, ki jo je zbrala za svoj prvi poročni
3: ples.
1: Ime prijateljice?
3: Ja.
1: Saša.
3: Poznamo Saša.
0: Oliverjev dan na aktualu.
4: Živjo, Saša tukaj.
1: Čau.
4: Mislim, da jaz glasko odnesem naslov za največjo oboževalko Oliverja Dragojevića. Tudi njegovo pesem bova za zaročencem imela za prvi ples, in sicer Cesarico. Njegove pesmi v meni zbudijo tako emocijo, da je to sploh težko opisati, in združujejo ljudi iz Slovenije, Hrvaške in po Balkanu še leta po njegovi smrti, in vsako leto si želim iti tudi v Vela Luko, ampak mi nikoli ni uspelo, zato sem glih včeraj gledala proste nastanitve za naslednje leto, tako da upam, da naslednje leto pa res. Bo to še naprej tak fajna ekipa. Čau!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: čise. Oh my god. Glikar je povedal, da bo cicerica za prvi ples.
1: Ja, Saša,
0: ne skači v zelje.
1: Če poslušaš, Saša, jaz nisem iz Splita in nisem zvela Luka, ampak neki Oliver živi v men. Jaz ti lahko rečem, kaj bi ti Oliver sporočil. Glede na to, kako si fenica in da, to, da se poročiš, da bo prvo cesarica zagrala. Oliver, če bi zdaj bil tukaj, bi ti sigurno povedal, Saša, pusti sa svatbo, idi s Matjasom na kavu, če te se sve dogovori.
2: Na aktualu je doma.
3: Planiram svako ljeto ne radit ništa, to mi je ono baš san da se odmaram, da budem na tom moru, jer more je lijek za sve.
4: Sva patnja i bol života moj.
2: Oliver je v dan.
1: Danes je dan, ko Oliver skozi nas govori. In
3: ne začula, Saša. Imam v planu ne radi ništa.
1: Ostaješ prva rezerva, po moje. Si prva rezerva.
3: Le bom spremenil priimku Dragojevič. Če je to kaj pomeni.
0: Nič štiri ena.
3: Bom spremenil v Dragojevič.
0: Saša, ne daj se. Saša, ne daj se.

0: Oliver Iudan la Actualul. Radio Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
16: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi na obalo počem se, izključim

0: živijo, Majda pri telefonu. Tale zgodba s Oliverjem ima pa že 40 let, moja hči pa še 3 zraven. Takrat smo bili s 3-letno hčero na dopustu na Pagu, na koncertu Oliverja Dragojeviča in Ljubica majhna steče k njemu in on jo vzame v naročje. Po nekaj časa sedi in ga gleda, kaj je pel, no na to pa veselo zaspi in to je zgodba za zgodovino. Čau.
1: Dejansko.
2: Samo ti dušu znaš mi
3: tako. Wow. O moj bog. Veš, ko imaš potem otroke, jo se
4: to
3: skupaj.
4: To čutiš drugače,
3: ne? Se predstavljaš ta spomin? Se ona ne ve, mi še zapisli, da ga spomni. O moj bog. Vidiš, takrat ni bilo telefonov. Zdaj bi imel dokumentirano.
5: Če bi se mogel spomniti, bi mogel biti malo večji. Tako da dvumam, da bi v naročju Oliveru nekdo malo večji zaspal, kot je nekdo 3 leta star. A se predstavljaš, da bi jaz zdaj potekal? Mislim, da me ne bi vzel v naročje.
3: Ti odvisno, kakšno stanje bi bil ti.
6: Oliver je v dan na aktualu.
4: Piše še aktualovka Nataša. Poslušam vas na poti iz Maribora v Ljubljano in ob dnevu posvečenem Oliverju mi ob vaših zgodbah in njegovih pesmih ves čas tečejo solze. V mislih sem v južni Dalmaciji, v naši Breli, kamor z možem, danes pa z vso družino zahajamo že skoraj 25 let. Vsako leto smo prav na ta dan se odpravljali na morje, letos pa bo prvič drugače. Zaradi življenjske situacije najverjetneje ne bomo mogli iti, zato mi je še toliko težje. Vsaka Oliverjeva pesem mi prikliče najlepše spomine na morje, če pa moram izbrati najljubši, pa sta to Cesarica in pesem z Džibonijem V ljubav vere nemam. Dragi Radio Aktual, hvala, ker z glasbo in spomini ustvarjate nekaj tako posebnega. Najboljši ste Nataša iz stotega Maribora.
3: Nataša.
5: Nataša. Ta življenjska situacija, ok, jaz razumem, da mogoče je razlog, zakaj vi ne boste tam dol, ampak zaradi tega imate nas, ker bomo mi Dalmacijo in Vela Luko in vse pripeljali danes k vam domov.
4: Nataša, nič bac, če vam tečejo solze, meni bodo tudi zdaj vsak cajt.

0: čas.
1: Vsi v življenju, predvsem lahko za moške govorim, da začnemo očeta veliko bolj spoštovati, še bolj ceniti takrat, ko odrastemo. Je tako, Matjas?
2: Absolutno.
1: Oprosti mi, pape Oliver Dragojevič. Oliver je v dani danes na aktualu skupaj. Delimo zgodbe, spomine na nič 4.1, 30, 40, 50.
3: Dobrodošli. Dve minuti čez pol deveto. Vročinski val je pred vrati oziroma je že kar stopil čez ta vrata. Velja danes opozorilo za veliko toplotno obremenitev sredi dneva, zato svetujejo, da poiščemo senco, dovolj brezalkoholne tekočine in kapo na glavo.
2: Prav piše brezalkoholne.
3: Piše. Sončno bo danes od 31 do 36 stopinj in prav tako pa tudi prihodnje dni ter za vikend, trenutno pa Maribor, Ljubljana, Kranj 21, Črna Koroška, Murska Sobota 23 in v Istri, Slovenski Istri 27 stopinj.
1: Če tako pravi agencija za okolje, danes potem ne potem točijo ostalega. Danes se ne toči, danes se ne prodaja.
2: Pa za tiste, ki ste, ki nas poslušate od nekje drugje, sam da vam povem, da je v Veli Luki trenutno 28.
1: Tam toči, tam se toči,
2: tam ne piše nikoli, nič ne piše za prezalko.
3: 28.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Dobro jutro na ceste. Štajerska avtocesta zastoji v smeri Ljubljane od Domžal, torej proti ljubljanski obvoznici. Radar bel up parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Oliver Iudan la Actualul.
1: Radio Actual.
2: Lunos, vârhunski prezračevalni sistemi.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
2: Svetu Žitka. U BTC-u u Ljubljani, u Kranju i u Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
2: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. augusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
9: Tako enostavno.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: popolnim občutkom.
1: Aktual. Vedno z nami v naših srcih. Oliverjev dan.
0: Na aktualu.
2: Kad je

0: Srečko piše, pozdrav ekipa. Maja sem obiskal Velo Luko in prižgal svečko na Oliverjevem grobu. Hvala, Oliver, za tvoje nesmrtne pesmi. Se pridružujemo Srečku. Hvala,
1: Srečko.
0: Oliver. Hvala, Srečko. Dobrodošli z vašimi zgodbami, vašimi spomini, vašo glasbo. 0-4-1-30-40-50.
2: Oliver je v dan na aktualu.
0: Torej, katere so tiste pesmi, vaše pesmi, pravzaprav pesmi Oliverja Dragojeviča, ki so vam najbliže. Drugače pa, ni tako šte.
1: Spet z nami, spet se nam javlja, tokrat iz Hrvaškega narodnega gledališča oziroma HNK Split. To je mesto Oliverjega zadnjega nastopa v HNK, ker je javnosti prvič takrat razkril, da se bori z boleznijo oziroma z rakom.
0: Anita, dobro jutro.
3: Pravkar sem stopila v dvorano, v kateri je Oliver imel svoj zadnji nastop. Pravzaprav gre za ogromen oder, jaz bi rekla, da je velik kot teniško igrišče. Vse naokrog je v zlatu, ogromen lestenec na stropu. Tale oder, da najdem zdaj to mesto, kjer je Oliver snel kapo in prvič javno zaupal ljudem. Tudi jaz sem zbolel za rakom. V tistem momentu je dvorana zajokala. Oliver je še komaj lovil sapo, ampak pel je naprej. Pač Oliver. Jaz sem občutek, da je tej dvorani, tem ljudem, ki so bili tukaj s svojim zadnjim koncertom, dal eno posebno lekcijo in skozi njo sporočilo, da ljubimo do zadnjega diha in da pojemo do zadnjega stiha.
2: Oliver je v dan.
4: Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved uložiti sam. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste, povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem čaka četrtfinalni obračun proti Turkom s pričetkom ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Naredite si lepo sredo in ostanite v naši družbi še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
1: Pet minut čez deveto, v sredinem jutru, zdaj že skoraj do podnevu, danes bo sončno, čez dan bo od 31 do 36 stopinj, trenutno pa med 22 in 28.

Dober dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Domžal na Primorski avtocesti, pred delovno zaporo Postojni, pa od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam prav tako nekaj zastojev. Radarska kontrola v temnem Kanguju, parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno tam v obe smeri, pa v Petkovcih pri Piščančjih farmah smer Hodoš radar. Bel up še vedno parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Nataša, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Vrhunski občutek prihaja čez nekaj minut na aktualu živo. On je...
2: Gino Marino!
1: Mi je všeč, da je prišel prav on, ker smo ga že slišali v Oliveri vegu.
3: Ja, slišali smo to, ja, interpretacijo Oliverja in jaz mislim, da je da prava izbira.
1: Prava izbira, komu čakam, da ga slišamo. Pripravil je repertoar treh Oliverjevih pesmi. Čez nekaj minut uživo.
0: Oliver je v dan na aktualu.
4: Dobro jutro, Mija, tukaj, jaz imam pa en lep spomin na Oliverja. Tisto leto, ko je umrl, sva bila z možem, na žalost, zdaj že tudi pokojnim, zdaj bo eno leto. In sva bila na Orebiču, na Pelješcu in tam je vozila neka ladica na Korčulo in sva se ravno tist dan odpravila, ko se je izvedel, da je odšel na Korčulo in po tistem zalivu je plula neka barka, neka jahta in vrteli so njegovo pesem in meni je bilo to, mislim, še danes imam kurjo kožo, ko to slišam, ko sva se vračala, sva pa v Splitu pokupila čisto vse CD-je, ker je bilo možno od njega in jih poslušala do Ljubljane, pa še potem kasnej. Hvala lepa. Lepo bodte.
1: Mi je enako. Hvala za zgodbo. Vaše zgodbe, vaš Oliver, nič 4, 1, 30, 40, 50, to je vaš dan,
3: čudan,
1: naš dan.
3: Zakaj ni bilo CD-jev na pumpi?
1: Daj mi je jasno.

0: Oliver Iudan. Radio Actual. Wow! To poletje igramo padel na Alei Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alea.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Veliki dan je danes na hvalu, dan Oliverja Dragojeviča, 19. čez 9. 29. julija. In od prvega trenutka, ko smo ga spoznali, smo rekli, da on je aktual. Aktual ga rabi. Aktual potrebuje še več Gino Marino glasbe. Gino Marino, dobrodošel na aktualu. Dobro živo. Jutro. Živo. Moram reči, da vrhunski zbor, vrhunski izbor za današnji dan, za velik Oliverjev dan na aktualu. Dame in gospodje, Gino Marino še enkrat osebno. Studio je zaživel. Kitaro imaš ob sebi, vse kar potrebujemo danes, da obudimo Oliverjevo glasbo tukaj. Kakšen dan je to danes zate, 29. julij?
1: Poseben, no, pač meni je Oliver dejansko na mojo glasbo oziroma na mojo pot, tudi to, kot pišem, ko pojem, nekako je eden največjih vplivov na me, tako da je to za me res poseben dan in sem res vesel in počaščen, da sem lahko danes tukaj pri vas in da bom lahko dal nekaj, kar je v mojem srcu oziroma to, kako jaz čutim Oliver.
2: Gino, tudi mi smo počaščeni, vemo, kot sam praviš. Kot sam praviš, ima Oliver v tvojem življenju res eno posebno mesto. Kdaj si ti prvič začutil, da je ravno on ta tvoj največji vzornik?
1: Pa po mojem je bil to tisti trenutek, jaz se prav spomnim, bil sem star klinac, 13 let, nekaj takega, in je bil en zbor, ne vem kaj so bili gasilci, nekaj takega v Vinici. In so me pač izvali, da boš nekaj ti odpel, boš nekaj odpel in ni bilo niti mikrofona, niti nič in jaz sem se, takrat še nisem bil tako visoko, sem zdaj, sem se postavil na en stol in sem začel pet Velo Luko in tist trenutek, v bistvu mi še zdaj, preden grem bilo kam na oder, se spomnim tega trenutka in tega otroka v sebi, ki je pač že takrat nekako začutil, da bo to njegova pot in tudi kasneje skozi celotno to potovanje, bomo temu rekli, me je spremljala ta Oliverova glasba. Zmeraj, ko sem imel kakšne nastope, je bil pač prisoten, vsaj en je vokal.
2: In tudi danes, ko zapoješ, se čuti ta Oliver iz tebe žari.
1: Hvala.
3: Če bi mogel, zdaj ono nehvaležno vprašanje, ampak to vsemu zastavimo, ne?
1: Ja.
3: En komad, če bi mogel izbrati kot najljubša Oliverova pesem, kjer komad bi to bil?
1: Pa to je res težko vprašanje, no, ker njegov opus je nenormalno dolg in kvaliteten, ampak recimo bom povzel besede, ki jih je Giboni enkrat rekel. Oliverova glasba je soundtrack naših života. Jaz mislim, da vsak izmed nas pozna vsaj en komad od njega, ki ga je spremljal v nekem obdobju. Recimo meni, če lahko izbiram, no, zdaj ajde, je mogoče Galebija, pesem, ki je nekako največ vplivala na me, največkrat sem jo tudi izvajal v razno raznih zasedbah, od orkestrov do amplakta, do, ne vem, klavirja in vsakič jo nekako doživljam na nek poseben način.
3: Nikoli
1: ni isto.
3: Neko svojo zgodbo, ja.
1: Iz leta v leto drugače doživljam oziroma jo kak ti dozorevaš, po mojem, tudi pol interpretiraš drugače.
0: Nekje sem zasledil, da je tvoja velika pesem poleg Galebija tudi Ako voliš me.
1: Ja, to je pa komad, pa dejansko zveni tako enostavno, ni bomo temu rekli, na prvo žogo ni težak za pet, ni težak za poslušati, ampak če pa češ mu dati res tisto pravo emocijo, pa moraš res začutiti.
0: Ti si vrhunski interpret. Barvo glasu zelo približaš Oliverju. Jaz, ko zapojem Oliverja, je poseben občutek.
3: Ko ti zapoješ Oliverja?
0: Pri sam sabo, doma, ali pa ko sem v avtu. Ampak kakšen občutek, kaj se dogaja s tvojo dušo in telesom, ko zapoješ Oliverja pred veliko množico? Kaj se dogaja takrat v tebi?
1: Po bistvu, jaz zmeraj karkoli delam, ali pišem svoje komade, ali izvajam Oliverjeve komade, ali pač neke priredbe, ki niso moji komadi. Zmeraj nikoli ne delam tega, da se trudim biti kot original. Zmeraj delam na to, da tisti moment, kaj pride iz mene, enostavno
3: da daš svoje
1: ne
3: emocije.
1: Fejkam, pride tisto ven in se mi zdi, da je to bolj tisto, kar ljudje začutijo.
0: In če čutimo dobro, je veliko Oliverja zdaj tukaj med nami. 29. julij, Oliverjev dan na aktualu in čas je da začutimo več Oliverja, njegovo glasbo skozi Gina Marina. Odr je tvoj,
1: hvala.
0: Kitara je tvoja, studio je tvoj, aktual je tvoj.
3: Ne, ta kava je moja, ne, to ni njegova.
4: A, v redu, redu. Sem mislil, da mi ste šutil vzeti.
0: Pazi zdaj to, samo zdaj se prepusti. Če ste kje, ker lahko zamižite, dajte probati zamižati. Če imate aktual TV pri roki, dajte vklopiti. Ker Gina Marino je pripravljen in čas je, da se spusti Oliver med nas. Gino, gremo?
3: Gino, odpeli nas v Velo Luko.
0: Aktual, live.

0: pravi mesto. Pravi dan je prišel na aktualni. Oliverjevo glasbo obujamo z vrhunskim Gino Marinom. Dobrodošel še enkrat.
1: Hvala.
0: Na ta
1: hvala.
0: Veliki dan.
1: Lepo je biti.
0: 29. julija.
2: Imamo en SMS od aktualke Ivane. Piše takole. Letos jeseni bo 40 let, ko mi je na maturantskem izletu za moj 18. rojstni dan v Dubrovniku Oliver zapel Skalinado. Oziroma sva na odru zapela skupaj. Malo kdaj jo zavrtite, dajte jo danes. Hvala, lep pozdrav Ivana. Ej, Gino, aktualovka Ivana je zapela z Oliverjem in ti danes z vsem srcem in z vso dušo poješ njegove pesmi. Če bi moral zbrati eno besedo, eno čustvo, kaj čutiš, ko poješ Oliverjeve pesmi?
1: Ljubezen.
2: Ljubezen. Ena sama ljubezen.
3: In če bi v enem drugem vesolju zdaj obstajala možnost, da bi kdo srečal, kaj misliš, da bi ti on rekel? In kaj bi ti njemu rekel? Tako da, da zdaj sedim
4: spod tebe. Rekel, ha, mali, ajde, dobar si mi, nisi loš, malo ti još triba, ali ono, na dobrom putu si. Mislim da bi to neke tajne,
3: kaj bi pa ti
4: on je
3: bil
4: tak zafrkant. Jaz bi pa njemu rekao, hvala za svo muziko in svo inspiracijo, ki jo je dao meni, oziroma još zmeraj prisotna, se mi zdi, v vseh nas.
0: In kdaj bova zapela skupaj? Jaz in ti, a? Si predstavljaš?
4: Bomo kar trema,
0: ne? Gino Marino. Mislim, da bi jo imeli vsi.
4: Ja.
0: Že cel teden se dogaja ena zgodba. Na aktualu, na zdravje, ja.
2: Hvala.
0: In sicer, Matijas, že odkar ga poznam, ko zasliši na daljino, vedno znova ugotovim, da se aktivira. Pesem zna na pamet od prve do zadnje besede, do prvega do zadnjega refrena in verza. Zna Dvornika, zna Dragojeviča, zna pravzaprav vse in ne more si pomagati, da ne bi zapel. In sem v očeh samo videl, ko je prihajal Oliverjev dan, ko smo odštevali, sem videl očeh, da on želi to zapeti, želi dati to svetu ven nekaj
3: ne
0: premature v nadaljini.
3: Ja, sam ne morem tega narediti, ker del, ki ga poje Oliver, jaz enostavno ne upam, a ne? Odpet?
0: Ja. In Gino je slišal, Gino, ti si slišal to željo,
4: ja,
0: da bi
4: s
0: tabo zapel in obudil na daljino.
4: Da ste me omenjali, pa...
3: Pa je rekel, da lahko.
4: Mu bomo skočil, no.
0: Kaj gremo zdaj to dejansko, gremo na daljino, zdaj Gino Marino, Matija Stojanovič.
4: Gino Marino na daljino.
0: Kdaj, kdo začne?
3: Da napovemo to, da...
0: Kak... Ne, nimaš.
3: Rekom vam, kdo zamutiti jaja?
2: Ne, muti jaja.
0: Hajdi, bo na daljina, čekaj, na daljina muti jaja. Samo malo, hajdi,
3: ti boš mogla muti jaja.
0: Hvala, boš ti na daljina.
2: Ja.
0: O moj bog.
2: Ej, za vse, ki ste na radio, jaz sem prinesla sabo dons jajce, pa ta prver, ker na daljina muti jaja.
0: Samo malo, kako gre že u tvrdo i u...
3: I umeko, i usto, i uritko, i sa svom mogućom spizom.
0: To rabimo.
3: Ja, tako. Uglavnom, sam da osam, ki poslušate zdaj, da veste, da sem idvo s Ginotom nisva dobila nekje, da bi to zvadila, tako da tole bo premjerno.
4: Ja.
3: Prvič. In jaz upam močno, da ne zanič.
4: Improvizacijo.
3: Wow.
4: Smo spremni.
0: Dame gospodje, premjerno, Gino Marino, Matija Stojanovič, kot nadaljina.
3: Ovo je štorija o nadaljini. Mora bi da vi znate na daljinu, a? Sva puca odlipa.

0: dobra.
1: Pozdaj, pozdaj, nadali zamuti jaja, ej.
2: A si zmuta ta jaja, ker eno omleto sem jaz pričakoval.
1: Ni še bilo v tekstu, muti jaja.
3: To gre kasneje.
2: To gre kasneje.
1: No, Nadalina bo vse en zmutla jaja.
2: Ti, ker Nadalina zmuti jaja.
0: Vrhunska sta bila, vrhunska.
4: Oliver je v dan, na aktualu.
2: Zdaj, Gino, veš, če vas da je ravo. Wow. Ja sem nastopil pomoč, da je ti kar
3: potič. Dejansko, mislim, da to kar ima potencijal.
2: Ej, ima ta potencijal.
1: Ko smo že pri nastopih, če pride kdaj ta dan in jaz verjamem, da bo prišel, da bodo tebe povabili na koncert Trak v Beskraju.
3: Vidiš, bereš mi
1: misli. V Velikluki. A boš rekel ja?
3: Ja, valjda, itak da bom. Mislim, to mi je, tako da mi je bil recimo lansko leto, ko sem bil na Splitskem festivalu, ena izmed mojih sanj izpolnjenih, mi je tudi to, da sem enkrat ta datum.
1: Jaz verjamem, da se bo zgodilo.
3: Hvala.
0: Je samo vprašanje časa je še kdaj in takrat bom jaz tudi tam. Absolutno, povej, kdaj boš, da rezerviramo že naprej, ker moramo naprej rezervirati Belo Luko.
3: Ampak jaz sem dejansko, glede na to, da sem danes tu dopoldan, pri vas sem si drzno narediti en koncert na današnji dan v Vinici.
0: Te nehaj.
3: Kamp Kolpa Vinica, oh posvečen Oliverju, tako da, evo, imate še čas, pripeljte se
1: ob
3: do Vinice.
1: Ob kolikih?
3: Ob 8 zvečer. Kamp Kolpa Vinica, če greste na morje, če ne greste, se zdaj odpravite.
0: Te nehaj.
3: Res obljubljam večer največjih hitov njegovih, mogoče tudi tistih, ki se ne vrtijo toliko, pa jih vsi poznam.
0: Privilegij danes, veliko Oliverja, tudi v Vinici, tako. Tudi na aktualu danes. In,
2: kaj da ne te slišimo naprej, jaz imam eno tako nenavadno vprašanje za te.
0: Ja.
2: Kako bi ti opisal Galeba?
3: Galeba?
2: Ja.
3: Galeb ja, ali žival?
2: Galeb kot žival, kot ptič.
3: On je...
2: grd.
3: Ni grd.
2: Ja, Oliver je rekel, da je grd.
3: Da je,
0: da je kriminalc.
2: Da je kriminalc.
3: Po bistvu da, ok, Galebi oni pravijo tudi moškin, ki peca bebe, ne, pač, oziroma kradejo en drugemu.
2: Ne, dobro, ti Galebi nismo grdi, a ne?
3: Jaz sem rekel prebrisan.
2: Ja.
3: No,
2: mata zelo podobno mene. Ja.
3: Prebrisan.
2: Ampak ima nek duh svobode, ki ga nosi sabo.
3: Absolutno.
2: Ker lahko da ti kamorkoli in jaz te prosim, da boš ti danes naš Galeb in da boš daj odletel na tale odr.
3: Veselim.
2: In nam še za konec današnjega tvojega...
0: Zdaj, če prav razumem, Čino je
2: gostovanje.
0: Čino je danes pripravil mini koncert, bo to zdaj na aktualu, v živo dve pesmi. Njegova najljubša, tudi moja najljubša, marsikoga najljubša, Galeb, ja.
2: In potem, že predtem, še moja najljubša, Što to bije še ljubo.
0: Tudi tvoja pride. Od vseh nas pride. Gino Marino kot Oliver Dragojevič danes na Oliverjev dan.
2: Sam jaz sem mu pofliknil za to, ne vem, če ste vi.
0: Koga?
2: Ja, denar za kaj, ta, što dobije še ljubav,
1: ja.
0: Mislim, Matija.
1: Gino!
0: Gino, Galeb, ja!
4: Live!
3: Prvo, što dobije še ljubav.

Hvala. Sada ide moj galbe. Hvala še enkrat, ki sem danes bil lahko tukaj z vami in sem lahko delil tisto, kar je v meni. Ko pišem, ko pojem, nekako ta Oliverjev vpliv name bo po mojem prisoten celo življenje.

0: Še ni zdaj bil osebno to Oliver Dragojevič, ne vem, kdo je to bil. Gino Marino, hvala lepa za vse občutke. Danes Vinica, več Gina Marina, več Oliver. Ja. To je preveč emocij za eno jutro.
1: Še več dan, kakor sem mislila, da bo.
0: Wow, jaz rabim robčke, kje imate robčke?
2: Ne bom

0: Oliver Jordan, skupaj Dalmatino. 12 minut do 10.
1: En zelo sončen dan in sončen bo cel dan in sončni bodo tudi prihodnji dnevi. V vročinskem valu smo od 31 do 36 stopinj bo danes, prihodnje dni pa tudi do 38. Trenutno Bled, Črnomelj 23, Kranj 25, Trbovlje, Novo mesto 27 in v slovenski Istri 29 stopinj.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Nekaj zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti v Postojni, regionalna cesta Šmarje-Koper prav tako zastoji. Temen Kangu parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, torej radar v obe smeri, pa na koncu prestranka v smeri Pivke, v centru Medvod pred Drive-inom smer Ljubljana merijo, pa na stojalu pri mostu v Podpeči meri v smeri Ljubljane. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Oliver je v dan na aktualu.
2: So dlake še vedno po konci?
3: Ja, so, ja.
2: Po interpretaciji, so. Po glasu Gina Marina, po pesmih Oliverja Drugojeviča, ampak zgodba Oliverjev dan se nadaljuje.
4: Jaz sem zdaj, šele zdaj sem pogledal, da jaz moram biti cel dan.
2: Jep.
4: Do šestih.
2: Jep.
4: Ja.
2: Mislim, in po šestih na aktualni TV tudi dokumentarni ja. Film o Oliverju.
4: In ob enih imamo že spet obujanje.
3: Kdo pride?
4: Ja, kdo pride?
3: Jaz vem, kdo pride, veš ti?
4: Ja, jaz vem, kdo pride.
3: Pride tam vraška skupina Melos!
2: Jej!
3: In da Matjas bo tu tudi še ob petih.
4: Ob petih moram nujno pride.
3: Veš, kdo pride?
4: Nujno, ja, Pluc.
3: A zato, ko sta dve simpatični sestri?
4: Jo,
3: Pluc family, Pluc band prihaja!
2: Veliko Oliverja, delite tudi vaše zgodbe, vaše spomine. Vaše najljubše pesmi Oliverja Drugojeviča na nič 4.1.30, 40, 50. Slavimo njegovo glasbo, slavimo njega danes in pravzaprav vsak dan na aktualu.

0: Actual. Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-unko.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
0: Samski?
2: Samska.
0: Onaon.com. Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno!
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Pridruži se nam na Facebooku.
13: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
12: Pridi tudi ti.
13: Gremo vsi na aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V Slovenijo se vrača tretji vročinski val, danes gremo do 35 stopinj, največja toplotna obremenitev pa prihaja ob koncu tedna. Močno sonce, visoka temperatura in suh zrak pa vplivajo tudi na tla, da se začnejo pregrevati, kar vpliva na rastlinje. Blanka Ravnjak iz botaničnega vrta Univerze v Ljubljani zato poudarja, da je zasajenje okoli hiš in stanovanj dobro izbirati vzdržne rastline, ki so navajene na takšne temperature in močno sončno sevanje ter posledično manj zalivanja.
2: Kolikor želimo imeti pa takšne rastline, ki seveda niso toliko prilagojene na takšne vročinske valove, neka ekstremne temperaturne razmere, je pa potrebno, da bodi si jih prestavimo v kakšno senco, če jih imamo seveda v posodah, v koritih, bodi si, da jih recimo zalijemo v večer.
1: Vzdržne rastline, ki so navajene na takšne temperature in močno sončno sevanje ter posledično manj zalivanja.
2: Kolikor želimo imeti pa takšne rastline, ki seveda niso toliko prilagojene na takšne vročinske valove, neka ekstremne temperaturne razmere, je pa potrebno, da bodi si jih prestavimo v kakšno senco, če jih imamo seveda v posodah.

0: sklepevanja, kot pa če jih recimo zalivamo zjutri.
1: Podjetje eBay in več njegovih nekdanjih vodilnih predstavnikov so z ameriškima zakoncema Ino in Davidom Steinerjem zaradi kampanje nadlegovanja in zalezovanja iz leta 2019 sklenili poravnavo v skupni vrednosti skoraj 56 milijonov dolarjev, ki predstavlja del prizadevanj za popravo storjene krivice. Po dogodku so zamenjali vodstvo ter okrepili notranje politike, postopke, nadzor in usposabljanje zaposlenih. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
7: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
8: Skoraj 5 čez 10. Dobar dan, sončno in vroče bo danes do 36 se ogreje popoldne. No, tudi jutri zgodbo ponovimo, sončno bo zjutraj okoli 15 čez dan do 37. Petek, sobota, sončno in vroče. Cestem previdno za volanom, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. A prosim previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa trenutno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, še na regionalni cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Uživo, živa Dondi. 10:10, dobro jutro, odlično smo ga začeli z nepozabno glasbo Oliverja v živo, slišali čudovite izvedbe njegovih skladb. Gino Marino, najlepša hvala za polepšano jutro, res nor vokal, čuvi ga, prosim. Zdaj je pa na nas, da si narišemo še lep dan. Praznujemo glasbo, ki nas že desetletja spremlja na poti proti morju ob poletnih večerih in v trenutkih, ki jih ne pozabimo. A njegove pesmi bomo poslušali mečkan glasneje, se jih spominjali skupaj z glasbeniki in vas popeljali tudi na Korčelo, kjer ima Anita informacije s terena. In ja, predlagam, da začnemo tako, kot bi si želel tudi Oliver, z odlično glasbo. Živajte in dobrodošli.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Misaron. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
13: 3, 2, 1... Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
15: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Karan u duetu z večnim Oliverjem Dragojevićem. Na aktualu diši danes po morju Dalmacije in Oliverjevih pesmi. No, zdaj pa se preselimo še tja, kjer so njegovi koraki pustili najglobljo sled. Anita ima informacije z terena, sploh to, kdo je najboljši navijač fuzbala.
1: Dragi aktualovci in aktualovke, še par korakov in smo na stadionu Poljud. Zdaj pa razumem, da to ni samo stadion, ampak hram čustev, glasnih navijačev in prav predstavljam si, kako 34 tisoč ljudi v en glas zapoje cesarico. Sicer pa je bil Oliver zvest Hajduku od začetka do konca in Hajduk ga je izbral celo za glavnega izvajalca, ko je praznoval svojih 100 let. In Oliver je za Hajduk posnel tudi uradno himno, ki se imenuje Hajdučka. Zato torej sploh ni čudno, da je Oliver dal temu klubu, Torcidi, toliko in da je vse dobil nazaj, sploh ob svojem slovesu. Še ena fantastična zanimivost. Oliver je bil eden najbolj gorečih navijačev Hajduka. In priznal je, poraz Hajduka me boli bolj kot slabe uvrstitve na glasbenih festivalih. In enkrat je temu še dodal, vse bi dal za eno Hajdukovo mesto in izbrisal vsa tri moja prva mesta. Z nami je Teo Turk, ki je ravno tako oboževalec Hajduka. Teo, si član Torcide?
2: Ne, jaz sem ipak malo stari, ali član sem Hajduka, naravno.
1: Torej si na tekočem, katera je naslednja tekma Hajduka?
2: Sad u četvrtak, ali ne na Poljudu, nego na Cipru proti Pafosa. I onda ako prođemo na Poljudu idući jedan protiv Salzburga, Red Bull Salzburg, ja se nadam.
1: Kdo su boljši navijači, Slovenci ali Hrvati?
2: Ovdje iz Dalmacije.
3: Dan posvećen legendi. Oliverjev dan. Na aktualu.

0: 29. slavimo večnega Dragojeviča, nosjala od sreče in sonca bo tudi danes cel dan. Senca bomo lovili kasneje. Trenutno še Ljubljana 26 stopin, Mozirjen, Žalec 27, Radenci in Piran 28. Do 36 gremo danes ob soncu in tudi jutri zgodbo ponovimo. Zjutraj še okoli 15, čez dan že do 38 stopin. Sončne noroče pa tudi v petek in soboto.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pozdrav na ceste, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Previdno prosim, da ne pride do naleta. Imamo pa tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Če je še kakaj radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Akademia Gorskega Žara.
1: Poletje na kopa.
2: Roštiljada bo naslednji teden zašibala na festival kako še Summerfest na kopah in mi vas peljemo tja za ston na pravo festivalsko vzdušje na svežem zraku. Petar Graša bo tam zapel Plavi orkester Čuki in tudi Firbci. Zdaj mi imamo za vas vstopnice brezplačne. Kaj narediti, da jih dobite? Enoč kaj druga kot telefone v roke in na nič 517-80-90 pošljite eno neprijetno oziroma tak malo bolj pikantno vprašanje za Heidi in Matjasa. Bolj bo zapekl, prej bodo vstopnice pri vas doma. Danes žrebamo že popoldne.
0: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Marsikdo, ki na aktualu, tudi tempo mu je prav fajn pasal in preden nam naša glasbena urednica Anita Gošte postreže z novo zgodbo s terena, si je privoščila še glasbeno predjet in to v družbi Klape Šufit. Kaj so ji zaupali in kako se spominjajo Oliverja?
1: Dragi aktualovci in aktualovke, zdaj le pa dobrodošli tudi vi na eni klapski privatki, kje smo, bo pa po moji povedal, ker gostitelj. Vse že diši, aktualovci, tako da jaz bi prav rada, da bi bili naši poslušalci in gledalci vsi tukaj. Mi smo že nekako pripravljeni naši želočki tudi na tole predjed, ampak jaz predlagam, da imamo najprej eno glasbeno predjet.
2: Aha.
1: A bi šla? Ne diraj moju ljubav! Bože! Bože! Dragi aktualovci in aktualovke, uživo samo za vas Klapa Šufit!

0: Wow. A veste kaj? Mislim, da bom jaz morala poklicati organizatorje Oliverjevega koncerta, da ga malo prestavimo. Ivan, imaš za prespat?
1: Imam.
0: Najlepša hvala za tole res čudovito gostoljubje.
2: Rado.
0: Zdaj pa, evo, na Split, Belo Luko in aktualna, zdravje pa Klapošu.
3: Oliverjev dan na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
3: Svetu Žitka. V BTC-u je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. augusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava .si.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Pravilna uporaba klimatske naprave v vozilu je pomembna za ohranjanje zdravja, udobja in varnosti. Klimatska naprava v avtu zmanjšuje obremenitev s toploto, zmanjšuje vlažnost zraka, preprečuje pregrevanje telesa in tako omogoča večjo zbranost in krajši reakcijski čas. Morda je smiselno na začetku klimatsko napravo nastaviti na največje hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa naj se hlajenje zmanjša.
0: Poletno prometno na Aktualu.
2: Ne mogu ti reći

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Dovolj je bilo, sporoča sindikat voznikov avtobusov Slovenije infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v kateri sta se poškodovala 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica, ni nesrečno naključje, ampak posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa. V sindikatu pravijo, da na to opozarjajo že leta, jih pristojni dosledno ignorirajo. Zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo tudi za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in omejitev prevoza na nočni čas. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati v domove. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom, čeprav stanje otežujeta nov vročinski val in močan veter. Celje si je z uspehi v kvalifikacijah za Ligo prvakov zagotovilo tudi zajetno vsoto denarne nagrade. Za zdaj je za nastope v kvalifikacijah prejelo 350 tisoč evrov. Največji cilj ostaja uvrstitev v ligaški del Lige prvakov, ki prinaša več kot 18 milijonov evrov osnovne nagrade, z vsemi pripadajočimi nagradami pa bi se ta znesek hitro povzpel prek 20 milijonov evrov. Celje je tako že zdaj zagotovilo pomemben finančni izkupiček, nadaljnji uspehi pa bi lahko pomenili največji evropski zaslužek v zgodovini kluba. Imejte lep preostanek do poldneva, tudi v največji cilj ostaja uvrstitev v ligaški del Lige prvakov, ki prinaša več kot 18 milijonov evrov osnovne nagrade, z vsemi pripadajočimi nagradami pa bi se ta znesek hitro povzpel prek 20 milijonov evrov. Celje je tako že zdaj zagotovilo pomemben finančni izkupiček, nadaljnji uspehi pa bi lahko pomenili največji evropski zaslužek v zgodovini.

0: ансамбль «Стиль».
1: Рекла е да съм та прави, а се с мано часу стави. Гремо хрибе браусим.
0: Гремо хрибе. Проект Пивоварне Лашко.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Čez 11. Dobar dan, sončno in vroče bo danes do 36 se ogreje popoldne. Tudi jutri bo vroče, jutri celo do 37 stopinj zjutraj, še mogoče za kakšno jopco in do 15 stopinjih namerimo zjutraj. No, potem pa res same sončne in vroče dni, ki jih bomo preživljali skupaj. Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Kosi počene pneumatike pa na gorenski avtocesti, zaprti imamo vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Prosim previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani od Domžal proti Ljubljani. Tudi na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom proti Avstriji pa pred Lescami. Na primorki gre bolj počasi pred Postojno v obe smeri in pa na regionalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinska Bela Bled. Če na poti opazite še radar, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Če večkam pa bo ura 10 čez 11, dober dan. Nekateri glasbeniki napišejo uspešnice. Ne? Oliver pa je ustvaril pesmi, ki so postale del naših življenj. Zato danes na aktualu ni pomembno, kolikokrat bomo slišali njegov glas, a pomembno je, da nas vsaka pesem znova najde tam, kjer nas v bistvu mora. Še naprej ostajamo v družbi njegovih melodij in spominov, no takole pa se ga spominja naša Helena Blagne.
1: Ja, jaz moram reči, že Oliver je bil moj dolgoletni glasbeni kolega. Dolgo, dolgo sva se poznala še iz časov splitskih festivalov. Mnogo odrov sva skupaj delila, sploh iz bivše juge, pa tudi na slovenskih odrih. Moram reči, on ni bil nič vzvišen, zelo je bil duhovit. Predvsem je iskreno počel to, kar je počel, zato ga je publika toliko let hodila poslušati, tudi po večkrat. In moram reči, da je bil on pravzaprav eden prvih glasbenih kolegov, ki mi je priporočal, da začnem svojo kariero v Jugoslaviji in sem ga tudi takrat poslušala in si ustvarila kariero najprej na jugoslovanskem področju, ampak kakorkoli moram reči, da zelo se je razdajal na odru svojo dušo in na koncu se je ta njegova duša utrudila in zaspala. In moj lepi anđele Oliver počivaj v miru, tvoja Helena Blagne.
0: Wow, mislim res krasne besede, vse za podpisati. Oliver je v dan, danes slavimo in na vas, na nas je. Samo to, da se prepustimo in uživamo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktualije. Danes je odločitev še posebej težka, ker se merita med sabo dve Oliverjevi brezčasni uspešnici. Na eni strani pesem iz 70-ih in prav ta je Oliverja razstrelila med največje zvezde.
3: Čas veva v svom misu, daj more
2: Pejaki simbolizira svobodo, morje in življenje brez strahu. Na drugi strani pa pesem, ki je šla potem približno 20 let kasneje.

0: njegovih najbolj priljubljenih uspešnic iz 90-ih, neka se drugi radujo. Vi poklikate, mi zavrtimo.
1: Zamrvo ljubavi.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Sensual.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuca la moja nonna. Dio mio.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klimavet. Klimavet.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
10: Pica, da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

sposobna cesarica na aktualu, ko se na prav poseben dan spominjamo večnega Oliverja, no pa ne samo poseben dan, še krasen sončen dan imamo, vse smo preštimali, bo pa vroče, to je pa treba opozoriti, do 36 se bo ogrelo popovdne. A jutri zgodbo ponovimo, zjutraj bo okoli 15, čez dan do 37, no in tudi za petek in soboto kaže, da bo ostalo sončno in vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature, Črna na Koroškem 26 stopinj, Kamnik in Vrhnika 28, Krško 30 in Ankaran 31. Jasno.

0: kar se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Zdrav na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda. Promet je oviren na izvozu iz počivališča na avtocesto proti Kopru. Kosi počene pneumatike pa še vedno na gorenski avtocesti. Zaprt je vozni pas od Les proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti proti prestolnici pred Šentvidom proti Avstriji pa pred Lescami. A tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri gre bolj počasi in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Sara nam je pisala, da pogreša 10-mesečno psičko Kali v okolici Volavje prežganje. Kali je srednje velika, rjavo-črne barve, okoli oči ima temnejšo dlako, je pa zelo prijazna in mečkan plašnam. Na Filipčem brdo oziroma Križ pri Sežani, tam pa pogrešajo psička, ki mu je ime Kuki, gre pa za mladega samca pasme Border Collie. Star je dobra 2 leta in kastriran, sicer pa zelo plašen, ob izgonotju v gost je imel na gobč. Je pa črne barve z nekaj belimi oznakami na prsih in nogah. Nosi tudi oranžno ovratnico in lastnica Sonja prosi, da ga ne kličete oziroma ga ne lovite. Če pa ga opazite, pa pokličite nas in nam pošljite svojo lokacijo.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenje.
4: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
13: Česa?

0: Škugor, zdruščino na aktualu dobrih 5 do 12. Dano Oliverja Dragojeviča nadaljujemo tudi z zgodbami iz krajev, ki jih je imel najraje. Anita je na terenu pri mostu Pelješac z eno krasno zgodbo o mostu, ki jo bo marsikdo slišal prvič.
1: Mandarine, mandarine, beretvanske mandarine.
2: Se peljamo proti Pelješkem mostu. Res prav lepo pogledati ven.
1: Tale Pelješki most je gradil Slovenec Marjan Pippenbacher. Na drugi strani zdaj vidimo otok Pelješac. Most so odprli v juliju 2022 in v bistvu v sebi nosi ogromno simbolike. Tako kot je Oliver povezoval nas ljudi, dejansko celotno regijo, tudi ta most povezuje celotno Hrvaško in v bistvu tudi nas, da pridemo na drugo stran. A veste kaj? Ljudje so želeli, pravzaprav oboževalci, vsi, ki tu stanujejo in nasploh Hrvati, da bi se ta most imenoval most Oliverja Dragojeviča, ampak zaenkrat še ostajamo pri uradnem imenu Pelješki most. Tole je eden od petih najzahtevnejših projektov mostov na svetu, zato ker so ga pravzaprav postavili na potresno zelo zahtevnem območju, zato ker je globina morja tukaj uhuhu in še močna burja piha, kot zdaj le vidite tisti, ki nas gledate. In ko je Pippenbacher projektiral ta most, je poslušal zraven pesem Galeb i ja in pravzaprav že izgleda kot en sam galeb, ki jadra nad morjem.
3: Prkosim svakoj buri.
4: Dan posvečen legendi. Oliverjev dan.
5: Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek na obisku gostil madžarsko kolegico Anito Orban, kar bo prvi obisk zunanjega ministra druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata, so sporočili zunanjega ministrstva. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta posebno pozornost namenila čezmejnemu sodelovanju. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki pa je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Grški gasilci so aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno so evakuirali nekaj vasi. V zadnjih dneh je sicer po vsej Grčiji izbruhnilo že več 10 drugih gozdnih požarov, ki jih podžigajo močni vetrovi, a so jih gasilci uspeli zajeziti. Nemški proizvajalec vozil BMW pa naj bi polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za...
4: Se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima.

Skoraj 10:12, dober dan, sončno in vroče popovdne je pred nami, do 36 gremo popovdne jutri, očitno še več do 37, zjutraj še okoli 15. Petek, sobota, sončno in vroče. Prometna nesreča je na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča na avtocesto proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Na gorenski avtocesti imamo tovorna vozila, ki stojijo pred karavankami, zastoj pa tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred Postojno v obe smeri, a tudi na lokalnih cestah Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate sicer o zastojih še na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa prebivalcev ne priporočamo uporabo lokalnih cest. Se pa priporočamo za klic oziroma sporočilo na 0813 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Odiseja. Dio mio.
1: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pad taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
12: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: na aktualno. Če ni morja, pa bo tudi bazen, ok. Jutri lahko skočite na Lušn Snovičkov festival, tale bo za vse ljubitelje vodne zabave. V termah Snovik bo tale Snovičkov festival in nepozabna poletna zabava za vso družino, a tam bo tudi naš mornarček aktualko in en kup delavnic za otroke. Plesati se bo dal, vodne vragolije bodo prištimali in tudi nagradne igre. Vse festivalske animacije so za obiskovalce bazenov brezplačne. Otroci do 4. leta pa imajo tudi brezplačen vstop in na voljo seveda še ugodne družinske vstopnice. To soboto v termah Snovik.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Peče spal, temperature pa Piran 29 stopin, Medvode in Zidani most 30, Lenart 31, Jesenice 28. Sončno in vroče popoldne bomo imeli danes do 36 greva. Jutri postane podobno, zjutraj še okoli 15, čez dan potem do 37. No, tudi petek in sobota ostaneta sončna in vroča.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča je na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Promet je uviren na uvozu iz počivališča na avtocesto proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Na gorenjski avtocesti imamo tovorna vozila, ki stojijo pred karavankami, pa na primorski avtocesti gre počasi od Kozari proti Brezovici in pred Postojno v obe smeri. Tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Dolaziš, smo slišali na aktualu. Ja, eni pridejo, drugi grejo in je šla naša glasbena urednica Anita po Oliverjevih poteh. Oliver je vedno govoril, da mu največ miru prinese morje, zato gremo zdaj točno tja, kjer je njegov duh še danes zelo živ.
1: Tule ob cesti so res šokantni prizori posledice požara, ki je tukaj divjal pred okoli dvema tednoma. Pravzaprav hodimo deloma po pogorišču, tu so zogleneli bori, oljke, veliko lesa je tule na kupu. Kako se je zgodil tale požar? Nekaj smo slišali, da ga je menda zanetila strela, domačini pa tudi pravijo, da jim je od zgoraj pomagal njihov Oliver. Istok, tole je slika gasilcev, vi ste pa požar spremljali v hotelu.
2: Tako je, to je že po noči, ne? Slika gasilcev. Mi smo pa iz hotela spremljali sam začetek požara, ko je udarila strela, videla se je ta strela. Niti nismo pričakovali, da je kaj narobe. Najprej sem mislil, da je to vlak deža, ampak je bil malo čudne barve in bilo zmeri več dima, zmeri več. In so mi potem tudi hitro povedali, da je že cesta zaprta, ker se je bliskovito širo.
1: Vse skupaj so pa rešili na koncu gasilci, z nami je Ivo. Za kako velik požar je pravzaprav šlo?
3: Od udara groma proširi se između Smokvice i Blata. Povukli smo se na malo nazor, na druge linije, 4 županije iz unutrašnjosti, 250 metrov gosaca. Praktički osigurali da nam se vatra ne proširi na domove, na kuće, na vikendice, da su gosti sigurni, da se osjećaju sigurno.
1: Ivo, sve je pripravljeno za koncert za Oliverja, pa me zanimajo tiste bakle. So letos morda celo prepovedane?
3: I maksimalno bi upozori da signalne rakete, bengalke, pirotehnička sredstva, vatrometi, da se to ostavi za neku drugu priliku.
4: Vedno z nami v naših srcih. Oliverjev dan
5: na aktualu.

Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj je v naselju Briše pri Polhovem Gradcu v občini Dobrova Polhogradec potekala obsežna iskalna akcija za pogrešenim otrokom. Otrok je izginil v popoldanskih urah med taborom za otroke s posebnimi potrebami. Po prijavi so se vse razpoložljive enote nemudoma odzvale in vzpostavile skupno akcijo. Poveljnik gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša pravi, da je bilo v pol ure na kraju 88 pripadnikov gasilskih enot, 18 vodnikov službenih psov in 13 pripadnikov slovenske policije.
2: Aktiviral sem te enote, en kvadratni kilometr pa pol, velik teren, smo preiskavali s 4 sektori in čez dobre 2 ure je bila oseba najdena, nepoškodovana, predana reševalni postaji Ljubljana, po pregledu je bila predana staršem.
1: Bolgarske oblasti so včeraj začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Zaradi suše so sicer na Madžarskem za 3/4 države danes razglasili izredno stanje. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučarski skakalci konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime, Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Na FIS so namreč sprejeli novo pravilo lovljenja kvot. Juri Tepeš je dejal, da bodo za to poletje imele prednost tiste tekmovalke, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Taktika je ponuditi priložnost drugim tekmovalkam, Nika Prevc zato do septembra ne bo tekmovala. Želimo vam lepo sredo tudi v naši družbi.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: 2:01, dober dan, sončno noroče bo popoldne do 36, namerimo danes, jutri očitno že več do 37, zjutraj še okoli 15. Tudi petek in sobota ostaneta sončna in vroča. Zdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Tudi nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti tam tovorna vozila stojijo pred karavankami, no počasi gre pa tudi na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred Postojno v obe smeri. Še na regionalnih cestah Lucija Zdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Tudi nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti tam tovorna vozila stojijo pred karavankami, no počasi gre pa tudi na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do poldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Dober dan se začne na aktualu. Uživo, živa dobi.
3: Živjo in dobrodošli 29. julija. Oliverja častimo danes in čez par minut bo naš studio zadišal po Dalmaciji. Prihaja tamburaška skupina Melos, ki bo uživo zaigrala tri brezčasne pesmi Dragojeviča. A malo bomo poklepetali v njihovi glasbeni poti, potem pa tudi o človeku, ki je s svojim glasom pustil pečat vsem generacijam. Bodite blizu, ker bo res lepo.
0: Oliverjev dan. Na aktualu.

0: aktual.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Tako enostavno.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Na aktualu je doma.

0: Oliver je v dan na aktualu.
1: Danes na aktualu praznujemo glasbo človeka, ki je znal v nekaj verzih povedati več kot marsikdo v celem življenju. Oliver Dragojevič ostaje glas, ki nas povezuje z morjem, poletjem in neštetimi spomini. No, v studio pa glasbeniki, ki bodo njegovim pesmim danes vdihnili svojo posebno noto. Prihajajo iz Bele krajine, iz Vinice in že več kot desetletje navdušujejo s tamboramicami. Ste me opozorili?
2: Tamboricami. Tako je.
1: Hvala, bom tebi prepustila tole. In energijo, ki je ljudi valjda hitro spravi v dobro voljo, tovaraška skupina Meles, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: V studiu že Tadej in Lara, ne, Tadej me bo popravljal, če bom kdaj kaj narobe povedala.
2: Dobra si, zaenkrat.
1: Tam, dima še enkrat sta.
2: Tamboraši.
1: Tamboraši, krasno. Dima za začetek. Mogoče, kdo so Melosi za tiste, ki vas še ne poznajo?
2: Evo, tamboraška skupina Melos, prihajamo iz Vinice v Beli krajini, ko si že sama povedala. Moramo nujno pozdraviti vse krajane Vinice in vse, ki nas poslušajo, tudi širom Slovenije. Mi smo začeli svojo zgodbo leta 2014, igramo zdaj od dobrih 12 let. Igramo glasbo od Slovenije praktično do tako Makedonije.
1: Nekako.
2: Ta del, ex-jugo bomo rekli, pokrivamo.
1: Ex-jugo, krasno.
2: Tako da glasba za vse generacije, za zabavo in za družabne dogodke, da se človek dobro počuti ob nas.
1: Sem prebrala, da vaš repertoar šteje že več kot 200 pesmi.
2: Ja, nekako sem, enkrat sem malo študiral, koliko pesmi izvedemo čez noč, ko igramo za kakšno zabavo. In se nabere tam nekje 160 pesmi odigramo, ampak je še prostora.
1: Je še prostora.
2: Še
1: do 250 gremo.
2: Naprimer.
1: Kaj tisto, zaradi česar ljudje največkrat rečejo vam kot skupini? No, to je bil pa večer, ki ga ne bomo nikoli pozabili.
3: Jaz mislim, da mogoče glih to prijetno vzdušje, pa tudi, da smo res tako sproščeni, preprosti in da pač se, ko igramo, tudi začuti, da to res radi počnemo.
1: A to je lepo slišati. A me pa zanima, katere instrumente ste danes sabo prinesli, da malo obudimo osnovno šolsko znanje, prosim. Tamburice smo rekli, ne?
2: Tamburice, tako. Zdaj, imamo družino tamburic in v to družino spadajo, se pravi, tamburaški bas, se imenuje Berda. Danes ga bi Jure lahko igral, ampak je vzel bas kitaro zaradi praktičnosti. Potem imamo naprej bugarija, to je tudi ritmični inštrument. Naprej Jaka igra brač, pa ni to bolj na braču, to je brač.
1: Brač. Tega si bomo sigurno zapomnili, brač.
2: Tako. In Lara igra najmanjši inštrument, se imenuje bisernica. Igra ga seveda ženski spol, ženska, ker je tudi najglasnejši inštrument v skupini. Tako da.
1: Oh, wow, se pravi, ni na ključje.
2: Najbrž ni na ključje.
1: Odlično. Gino Marino je bil danes jutraj pri nas, sem slišala, da ste kar povezani med sabo. Je
2: ja, Gino tom se dobro poznamo in ga ob tej priliki toplo pozdravljamo.
1: Odlično, bo vesel. Kako ste povezani? Dajte malo tako vedno.
2: Ja, on je zdaj en mesec nazaj smo mi izdali naš nov avtorski komad, ki se imenuje Zaplešiva mi dva. In avtor besedila in glasbe je Gino Marino. Tako da.
1: Krasno.
2: Hvala njemu.
1: Se pravi, povezani so krajani, ki držijo skupaj. To je res lepo slišati.
2: Slog je moč, pravijo. Ne?
1: Tako. Tadej prej si rekel, da igrate vse od slovenskih uspešnic do dalmatinskih, tudi starogradskih pesmi. Tako. A se občinstvo bolj razživi ob domačih ali hrvaških melodijah?
2: Zdaj, odvisno od občinstva. Ne?
1: Okay.
2: Če igramo za občinstvo, ki je pretežno naklonjeno slovenski glasbi, potem se prilagodimo njim in igramo seveda slovensko. Pretežno, no. Je pa res, da igramo, jaz bi rekel, večji meri mogoče to dalmatinsko pa popularno, kako ne temu rečem?
3: Pop Hrvaško.
1: To, kar igra aktual.
2: Tako. Vašo glasbo, ki
1: se
2: vrti.
1: To je lepo slišati.
2: In je tako, ljudje se zelo, moram reči, sprostijo te glasbe.
1: Krasno, no vem, da se bomo tudi zdaj mi sprostili in raznežili. Lara in Tadejvajo, lepo prosim, če stopta do odr, že komaj čakam, da vas slišmo malo zašpilati tisto belokranjsko verzijo Oliverjevih pesmi za začetek čudovito balado Dragojeviča V ljubav vjere nemam. Res komaj čakam, da si tole zdaj uživo privoščimo na Aktualu. Tamburaška skupina Melos.
0: Aktual. Live.

0: Čudovito, tole pa čisto drugače, kot sem si predstavljala. Lara in Tadej, jaz sem počaščena, da sta danes tule, da sta tudi vidva premierno na Aktualu. Res odličen začetek. Sicer pa na Aktualu današnji dan posrečamo Oliverju Dragojeviču in moram vprašati, ne, verjetno so njegove pesmi del vašega repertoarja.
1: Res je, igramo jih praktično vsak teden in vidi se ta večnost, ker zmeraj, ko igramo in mogoče nikdar nijemo repertoarja vnaprej znanega, kaj bomo igrali. Ne? Zmeraj se prilagodimo ljudem in včasih pride blackout kakšen v glavi, ne?
0: Okay.
1: In zdaj ne veš, kaj bi in potem skos je klik, aha, Oliver. In to je za vse dejansko generacije muzika, tako da to...
0: Katera pesem vas takole rešuje od Oliverja? To me pa res zanima.
2: Da, krtale,
1: prave izbira.
0: To je klic o sili na vsaki žurki.
1: Tako.
0: A kaj pa vam pomeni osebno njegova glasba?
2: Jaz mislim, no, da pač kot za večino ljudi, no, tudi on prenaša nekako neko emocijo v, pač skozi svojo glasbo, naše življenje. Tako da pač sam za sebi rekla, da pač eni večni hiti, ki te vedno spravijo v dobro voljo.
1: Jaz bi rekel še, da ima en X-faktor dejansko.
0: X-faktor, ja. To je pa res.
1: Ker drugače se ta glasba ne bi toliko časa obdržala, oziroma ne bi bilo toliko hitov narejenih in odpetih v tem obdobju.
0: Ja, definitivno. A ste ga kdaj spoznali v živo? Bili mogoče na kakem koncertu?
1: V živo ne. Sem bil pa jaz na enem velikem koncertu, ko je imel on pa Giboni v Puli v areni in je bilo čarobno. To je pa...
0: Ja. Jo, verjamem.
1: Muzika in prostor, scena, to je super.
0: Imate še kakšen poseben spomin, ki je vezan na njega, kaj vam pomeni, oziroma če se znate povezati s katero pesmijo, to hočem povedati, no, kjer vam je najbližje.
2: Evo. Ko sem jaz začela igrati pri tem Tamburaši, takrat v Vinici, ko sem prišla na prvo vajo, je Gino Marino takrat še z Viniškimi Tamburaši ravno vadil Velo Luko, tako da mi je to ena taka poseben spomin na moje začetke.
1: To je pa res, mislim na njegove začetke in na naše. On in Vela Luka in Tamburaši, to je pa res spomin, če
0: bravo, če sem vesela, da ga nosite v srcu. Njegove pesmi so res brezčasne. Mogoče, Lara, vprašanje, zakaj mislite kot band, da še danes nagovarjajo njegove pesmi, tako mlade kot starejše? Tudi za vse generacije, Oliver, praktično, ne?
2: Mislim, jaz ravno mislim, ravno zaradi te emocije v njegovi glasbi, zato, ker se nekako prenaša iz generacije v generacijo in pač si nekako se enkrat srečamo z njegovimi pesmi in pač enostavno jih zljubiš na prvo.
0: Več ga igraš, rajš ga imaš. Ne?
1: Tako je.
0: Krasno, že tudi komaj čakam, da slišimo. Zdaj le še dve skladbi Oliverja, ne? Kateri dve boste zaigrali?
1: Kad mi dođeš ti, pa tako sem ja, da ti sudim.
0: Krasno, jaz že komaj čakam, izvolite, da se pridružite še ostalim dvem na odru. Se pravi, kad mi dođeš ti in tako sem ja, da ti sudim. In Tamburaška skupina Melos. En tak mini koncert si bomo pričarali na Aktualu na 3-4 zdaj. Aktual. Live.

0: Karovca gre in Karovca nas je pripeljala do pol druge ure, temperature pa že res visoke. Lucija 32 stopinj Celje in Kočevje 31, tudi Tolmin 31, Mislinja zaenkrat še 27, se bo pa ogrelo tam nekje do 36 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj še okoli 15 čez dan, lahko tudi do 38, tako da prosim, pazite na se in na svoje bližnje. Vikend bo podoben, petek, sobota, nedelja, sončno in vroče.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste, previdno za volanom, pokvarjeno tovorno vozilo močno uvira promet na štajerski avtocesti, v delovni zapor je obstalo med Sneberjami in Šentjakobom proti Celju, nastal je tudi zastoj. Prometna nesreča pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Imamo tudi kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom, pa v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, tudi v delovni zapori pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Na gorenjski avtocesti imamo tovorna vozila, ki stojijo pred karavankami, počasi pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred Postojno v obe smeri. Tudi na regionalnih cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če še kje stojite v koloni, dajte javiti. 0803 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

te čeká, leký nový svět, bojí svět, tam ho, kdy te čekat.

0: na aktualu. Ja, Oliver je pel o morju, ljubezni in v življenju, tako da se v njegovih pesmih našel skoraj vsak in tudi vsak korak. Ne? Danes se ga spominjajo pa tudi tam, kjer je pustil neizbrisen pečat. In zdaj le se selimo na Korčulo, tam je na teredu Anita.
1: Evo, mi smo že prispeli v Belo Luko, res prolušno se je sprehajati po vseh teh ulicah. Mi se ravno kar sprehajamo po najdaljšem mozaiku na svetu, baje, tako so nam včeraj povedali. In to so res take lušne slike, ogromno ljudi na vsakem koraku se sliši.
2: Kje bomo zapel?
3: Ja, cesarice, ne?
4: Sinega života je, sam ti ja, samo nju.
1: Aktualovci. Te vidimo. Čau. Stojimo na mali rivi. To so Oliverjeva očala, ki jih je imel na svojem nosu na začetku svoje glasbene poti. Tek sad vidim, što mi znači. Tole piše na tele pravi umetniški inštalaciji. In ja, tudi nam se poje tale.
5: Oliverjev dan na aktualu.

0: Actual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: BGD Podkuren vabi v soboto 1. Avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Samski.
6: Samska.
2: Onaon.com.
7: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s četrtkom razglasila požarno ogroženost naravnega okolja, zato je prepovedano kuriti in požigati. Najvišjo rdečo stopnjo opozorila so za konec tedna izdali za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj storiti, če opazimo dim, govori poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša.
1: 112, takoj. Da se aktivirajo pristojne službe in akcija steče. In res, res hitro, ob vsakem dimu, tudi če je kakšen javljen poziv, kar mogoče ne bilo treba, tale je treba takoj javiti na center za obveščanje.
0: Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju palestincev. Od minulega četrtka je bilo tam ubitih 8 palestincev, med njimi deček in 2 pripadnika izraelskih sil. Slovenski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila 29-letna reprezentantka Egipta Ranem El Gedavi. Pravi, da v klub prihaja polna pričakovanj in zelo motivirana, na njeno odločitev pa je vplivalo tudi dejstvo, da bo Celje letos igralo v 2 mednarodnih tekmovanjih. Želimo vam lep dan še naprej tudi v naši družbi.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Jaz dajem na poletu odpoved, tako da Rudi prevzem.
7: Ja, popoldne bo še naprej precej jasno s temperaturami vse do 36, tako da še za kakšno temperaturo, oziroma stopinjo, 2-3 še naraste. No, jutri pa zopet večinoma jasno, pazi bundi to. Najnižje jutrene temperature do 19, ok?
6: Ok,
7: čez dan pa do 37.
6: Dobro, Rudi, konc, vse si povedal. Baraba. Vse vem, pa tak mu voze. Ampak dobro nam gre. Sicer imamo okvaro vozila, tudi ja, naša tehnika ne zdrži vsega tega. Zaprt je počasen pas na Dolenki. V smeri Ljubljane previdno med priključkoma Višnja Gora pa Grosuplje vzhod. Okvara tovornjaka se je zgodila in zaprla vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Maribora, tako da v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakov previdno, ker je tudi nastal zastoj in je velika nevarnost na leta. Vam prvošmo čim lepši teden, zato vam povemo še, da so zastoji na Primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovca in predelavno zaporo v Postojni v Besmeri, kakopak. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj v Besmeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in v Besmeri med Ramljami pa Slovenskimi Konicami. Od Lest do Bleda gre tudi presnet počas, ampak tam, kjer pa lahko hiter,

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Aktualno, živijo, Rudi pa Bundi so z vami. Mislim, iskreno, še nekdo je z nami danes. Zelo. Danes imamo na aktualu poseben dan, namenjen prav posebnemu človeku, ki je z nami od tam zgorej.
0: Oliver je v dan na aktualu.
2: Ja, naša Žana Vidmar je dan sicer prej, jutri se vrne, kljub temu pa na Oliverjev dan imamo trač. Iš. V našem jutranjem programu nas je obiskal Gino Marino.
1: Vrhunski Gino, bravo.
2: Ki je z našim Matijasom, z našim službenim Hrvatom.
1: Službenim Hrvatom, on je tudi zares Hrvata.
2: No, tudi, ja, jaz ga sam službeno. Ja. Znova oživel nadaljinost. A si to slišal?
1: Drugač sem, pa bi z veseljem še enkrat, pa tisti, ki ste mogoče prespali jutro, ki ste taki, ki recimo mi dva. Evo, tole je izsek tistega, kar je zjutraj naredilo dan.
3: Dame in gospodje, primerno Gino Marino, Matija Stojanovič kot nadaljina.
4: Ova je štorija o nadaljini. Mora bi da vi znate nadaljinu.

0: Vrhunska sta pa res, kapo dol, na dalino dol, vse dol, vrhunski, Matijas in Gino Marino, drugač pa aktualovke, aktualovci. Dajte še nam malo povedati, če vas ta trenutek spravimo z eno pesmijo od Oliverja za 3 minute v najbolj poseben del vašega življenja. Kater del, kaj ste počeli, s kom ste bili, kje ste bili in kaj ste počeli, nič 4, 1, 30, 40, 50. Zdaj pa po moje pravi čas, da slišimo ta pravo nadaljino.
1: Da pravo, demo original.
0: Ja, demo original. Vse ne rečem, da zjutraj ni bilo zelo blizu originala, bilo je zelo posebno, tako da prosim še kdaj na tole reprizo.
1: No,
0: tole pa lepo od začetka, kot si Oliver najbolj zasluži.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vse za ljubezen. In ena velika ljubezen je tudi Oliver Dragojevič. Danes imamo Oliverja v dan, 8 let že mineva, se ne moreš verjeti, kam cajt beži. In vas malo sprašujem o najlepših spominih, če bi se lahko vrnili za 3 minute v en dogodek z eno pesmijo njegovo, kam bi vas speljala Skalinada? Živjo.
1: Veš, kaj je bilo najlep, Dragojevič, amen. Ko smo bili na morju, ženo, pa zvečer Skalinada smo poslušala in tamo je bila ljuba. To je bilo nekaj. Dragojevič smo poselili. Imaš kaj. Panda, lepo dobro vodka.
0: Ja, hvala lepa.
1: Ta. Pa se slišmo, ne?
0: Se slišmo, meni, hvala lepa.
2: Mene je všeč, da je rekel, tamo je bila ljuba, pa bila se ljuba. Vsi narišemo svojo zgodbo, evo.
0: Vsi vse vemo. Zakaj je to članska družina? Ja, nič, zdaj temperature, Rudi, prav, da bojo take, da se nam oglih preveč tišal, če ja, že ne. Pa zjutraj.
2: Ja, zjutraj mogoče le malo lažji, tako, ja, čez dan pa kar visoke. V Ljubljani v tem trenutku 34, Koper prav tako, Novo mesto in Trbovlje 33 stopinj. 31, relativno hladno, pa Murska Sobota, Črna na Koroškem. No, če si rečete, če ste si danes rekli, hujš ne more biti, jutri vse do 37 stopinj Celzija, itak seveda večinoma jasno vreme, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno, pazi zdaj to, kam to lahko še bolj vroče vreme, v soboto popovdne bo pa vsem, predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta za nedeljo, pa v tem trenutku podatke še ni, ampak...
0: Seveda gremo v soboto glih hodati v hribe, a ne?
2: Direktno, da prav dan si
0: super,
2: bravo.
0: Super, pa ste v sotoko vino, ki imam v sebi, prav, prite, strela, čakam, nasledam gundrla, ki bo zadet.
3: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse puti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Ja, lepo, da šofiramo skupaj, čeprav volan, ko se usedeš v avto, ni zadržati, ne rečete. Upam, da imate hlajene volane, če ne pa malo počakaš, pa je, ampak karambol se vsem zgodi in zato je zaprt prehitevalni pas Ljubljanske zahodne obvoznice. Previdno proti Kozarjem, pri priključku Ljubljana Brdo je počlo in zastoj nastaja vse do razcepa, ko se je zapravite, da se vleče. Okvara tovornjaka je zaprla vozni pas na Štajerki v smeri Maribora, v delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljana Šentjakob, seveda je nastal zastoj. Zastoj imamo pa tudi sicer. Primorska avtocesta proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni, kako pa v obe smeri. Na Štajerski avtocesti imamo takisto v obe smeri, v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico zastoj in še v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gremo na vzhodno Ljubljansko obvoznico, tam je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, severna. Od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi in potem še na cesti Lesce Bled. Radar na stojalu na Gabru pri Semiču in v Črnem vrhu nad Idrijo meri proti Godoviču. Če še kje? 0813 02.

0: Ja, smo že na delu, kjer Rudi pove kakšne bizarne, zabavne in lušne živalske stvari. Dej za laja in za mukaj
1: nam. Ja, in kaj danes na Oliverjev dan. Ja? Imamo tudi živalske novice z Oliverjem.
0: Kaj to pomeni?
1: Oliverjeva psička Luna.
0: Joj,
1: ja, je
0: res,
1: direktno Luna povezana z eno njegovih največjih uspešnic, in to s Cesarico.
0: Kako?
1: Pazi to, Giboni itak, ja? Ne, avto ste pesmi. Giboni je rekel, da je papir z besedilom Cesarice položil na Oliverjev klavir. Medtem, ko sta se pogovarjala, debatirala, je Luna, psička od Oliverja, vzela ta papir, ga pograbila in ga temeljito prežvečila. In Giboni je mogel pesem, oziroma besedilo pesmi, rekonstruirati po spominu. Se pravi, pesem Cesarice je skoraj bila vuf, vuf, Cesarica.
0: Ja, psica, ne, ampak... To je, a ni mal spominjena zgodba, mi je kuža pojedu domačo nalogo, a ni tako?
1: Na ta način, ja, na ta način. Oliver je leta 2012 pojedu, da je imel psa kar 18 let in da ga je njegova izguba itak zelo prizadela. Imenoval ga je svojega pravega prijatelja. Med drugim je sodeloval tudi v dobrodelni kampanji Ja volim životinje, aha, ki je opozarjala na pravice živali in zbirala sredstva za zavetišče. Tudi lepa poteza Oliverja. In bil je tudi seveda strasten ribič, menda je imel, tako pravijo, ribolov še raje kot glasbo. Enkrat je ujel približno 2 metra dolgo mečarico. Vse pa z ulovom baje ni pretirano hvalil, čeprav ga je za vsak primer dokumentiral in nekje ta ena slikca še obstaja. Okay. Oliver in 2-metrska mečarica.
0: Kuk, dober. Sam mal arašidovega olja pa soli, pa je mečarica popolna.
1: Pa bo, pa pes na bo rabu besedila cesarica jes, ne?
0: Pa bo mečarico, ja, tako. No in, ker smo že glih pri kuških, enega lahko pomagate peljati nazaj domov.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Pogrešen pes je na relaciji Križ pri Sežani, in sicer je border collie, Kuki mu je ime. Star je 2 leti pa pol, kastriran, zelo plašen, drugače bi zgenotil v gozdju, je imel na gobčnik še gor, za vprašanje ga ima še, črn z nekaj belimi oznakami na prsih pa nogah, se vi verjetno veste, kako border collie izgledajo. Kukar eni spomini črno-beli nos pa oranžno vratnico, ne ga klicat, ne ga lovit, ker je res plašen, sam poklič na Sonjo, njena številka pa na Radio Aktual.si, živalski radio. Pa hvala, ker ste, in če rabite pomoč, mi smo tukaj.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Oliver Dragojevič, kako pa na Oliverjev dan na aktualu pred tvojim bratima. Na nek način se je Anita znašla pred njegovimi, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: s posebnim posvetilom, darilom.
1: Tako, ja, Anita je... spomnim se, da sem se z Anito pogovarjal preden se odpravila v Velo Luko oziroma Dalmacijo, rekla, nekaj bi rada nesla.
0: Anita je bila med drugim tudi ta zadnja intervju z Oliverjem, ko je bil na aktualu.
1: Tako, ja, tako da če kdo ve, kaj Oliverju nest pred njegova vrata, tako rekoč, ja. Pol to ona ve.
0: Kje je bila, kaj je počela in kaj je naša, jaz si ljubkovalno zdaj rečem ponovim, tudi naša Anita iz Granita, kaj je nesla Oliverju na grob?
2: Letos bomo aktualovci Oliverju prinesli tisto čisto poseben poklon. Še preden pa vam razkrijem ta poklon, pa bi vam rada zaupala eno družinsko zgodbo. Ne vem, če ste vedeli, da se je Oliver rodil kot peti otrok. Pred njim so se rodile tri sestre, Gloria, Marija in Tatjana. Dve sestri sta umrli v Veli Luki že ob porodu, tretja sestra pa je umrla v Egiptu, v taborišču zaradi salmonele. Oliver je sicer imel še enega starejšega brata, Aljošo, sam pa se je torej rodil kot peti otrok. Tale srček v mojih rokah je kar precej težak, je iz granita, oblikoval pa ga je kamnosek Damjan Dornik iz Hrastnika in praktično ga je skupaj z nami oblikoval čez noč. Hvala, Damjan. Evo, Oliver, spet smo tukaj skupaj. Koliko enih rožic, koliko angelčkov, lectovo srce, očitno iz Slovenije, pa srčki, ladice. Wow, tu so celo iz samega peska kamenčkov. Recimo, da ga položim med druge srčke.
3: Oliver je v dan.
1: Lepo.
0: Kako lepo, res, Anita. Hvala, ker si v našem imenu dala, izročila tole granitno srce. Drugač pa, če bi se lahko za eno Oliverjo pesem za 3 minute vrnil v katerkoli dogodek, trenutek vašega življenja, kjer dogodek bi to bil?
1: Nič 4-1. 30, 40, 50.
0: Seveda nas zanima tudi, kdo je bil zraven, ne? Oliver Dragojevič pa zdaj zagotovo. Oprosti mi, pape, na aktualu.
1: Aktualu.

0: Aktual. Svet užitka. Ubedite se v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
3: O, super.
2: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
3: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Metropolis, aktualovo mesto.
3: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
10: Evo mene, evo njega.
1: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
3: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
1: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V delu Primorske velja še strožji režim, tam je razglašena zelo velika požarna ogroženost. Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša opozarja, da so pikniki prepovedani, požar lahko zaneti že napačno odvržen cigaretni ogorek. Ob tem dodaja, da gasilci ne pomagajo le pri gašenju, ampak po potrebi na prizadeta območja dovažajo tudi pitno vodo.
2: Predvsem na teh hribovitih področjih Črni vrh, Botajnova, Planina, Šentjošt, nastane ob takih zadevah večja poraba vode in je začne tudi primankovati. Občina zelo dobro skrbi za naše vodovode. Če je potrebno, nas občina aktivira in gasilci dovažamo pitno vodo od drugje, od iz rezervarjev, kjer je ne primankuje.
1: Planinsko društvo Jesenice je na Facebooku sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Ta je poškodovala hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra in za las grešila upravljavca, košara z orodjem pa je padla v globino. Poškodovanih ni bilo, predsednik društva Bojan Erjavšek pa si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Telefon meseca julija ali...
1: ...ovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.

0: Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
3: Olivera in Oliveri aktualovi. Vse je vroče.
6: Ja, tako
3: in bo.
6: Tako, točno to samo da reš. Danes temperature vse do 36, jutri bo še bolj vroče do 37, petek in soboto pa bo še bolj vroče.
3: Kako?
6: Ampak ne vem, ni me na gor, očitno. Tako da klima, pa gas.
3: Ja, klima, pa pet ventilatorjev. Ledena kopel, prihajamo pa tudi v ponovno odprt vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Maribora, v delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljane Šentjakob. Ne bomo odpirali penine, ker vozimo, ampak zastoj pa vse je, ki sega pa na Ljubljansko vzhodno in severno obvoznico. Nekaj časa bo verjetno še ustrajal. Ustrajajo pa še zmer, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnika do Brezovice. Pa pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski vzhodni obvoznici je podobno od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi. In ja, tudi na cesti Lesce Bled bi lahko bilo Tomačevo, kar se zastojev tiče. Radar je v Črnem vrhu nad Idrijo, meri proti Godoviču in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual. To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je Aktualov Pop'n'Roll.
1: Rudi Pabundi smo z vami, živijo aktualke, aktualovci. Oliver je v Dani in seveda današnji glasben dvoboj bo obarvan prav po Oliverjevo.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kar seveda po domač pomeni, da je Oliver danes obakrat zastopan v glasbenem dvoboju, ampak katera pesem? Eno smo pravkar slišali, da je
3: tako, Rudi? Tako, na eni strani prav pesem, ki smo res imeli slišali, je nastala med sprehodom.
1: O, kako dobro.
3: Ja, avtor Zdenko Runič in tudi njegov sin.
1: Sprehod.
3: Ja, res, da se sprehajala po splitskih firulah.
1: Mm-hmm.
3: Ja. In na obali sta zagledala galebe.
1: Aha.
3: Mali otrok pa je svojemu očiju predlagal, napiš pesem v galebu.
1: Kuk dober. To je drugače ena men najljubših.
3: Res,
1: prav,
3: res.
1: Ezoterična je.
4: Moj galebe.
1: Galeb, ja, na eni strani glasbenega dvoboja, kasneje je to postala pesem, ki je Oliverja izstrelila med največje v regiji, kjer je ostal doma. Oliver Dragojevič in Galeb in ja, na drugi strani pa pesem, ki je osvojila v bistvu na jubilejnem 30. splitskem festivalu, pisalo se je leto 1990 in kot zanimivost, tik pred festivalom je Oliverju žal umrl najboljši prijatelj in zato jo je na takratnem festivalu prepeval še z dodatno emocijo. Zdaj, vse ostalo jutri, če boste tako želeli. Nekaj se drugi radoju in Oliver Dragojevič. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram in naj se zgodi vaša volja. Bomo malo podaljšati, ali Oliver je v dana, ne?
3: Ja, nujno.
1: Zdaj se služi.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Je seveda, da je pesem Vela Luka in Klapa Ankoras. Že včer smo obarvali dan po Oliverjevo. Imamo pa eno zelo lepo sporočilo ob v bistvu za spremljavo tega prekrasnega komada, pa nekaj aktualo, kar spregovori.
5: Zdravo, Polona tukaj. Jaz bi pa prosila, ker sem se spomnila na pesem Vela Luka, ko sem pred 33 leti bila v Veli Luki pri Oliverju. Prosim, če mi jo zavrti.
1: In točno to bomo naredili, konc koncev je le zmagovalka. In ne vam briše solze,

0: Facebook-u,
1: Instagram-ul
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
0: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke persil pa kar s 50% popustom.
10: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
15: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
16: Bac.

0: Oziroma, no tako bi človek lahko rekel čarobno moč, ne sem zaradi cesarice, ampak tudi sicer, nekako poveže nazaj tudi stare prijatelje.
1: Oliverjev dan.
2: In te prijatelji se javijo kar sami od sebe.
0: Kar sami od sebe, hvala Oliver Bogu. Jih prikliče in živijo DJ Dadi.
3: Živijo,
0: živijo. Čau, Dadi. Ba jema še eno noro, hudo, za crkent zanimivo zgodbo. Prosim, delijo z nami.
3: Bilo je v bistvu 4. marec 1993, ko je Oliver Trgojevič gostoval v diskoteki Lajz Domžale, ki sem jaz takrat delal. Jaz sem en teden pred tem prometno nesrečo končal na urgenci s pretresom možganov in škodovanem levim kolenom. Oni reče, ja, treba bo 10 dni mirovanja v bolnici, ne. Zdaj, kakšna bolnica se, ko Oliver prihaja 4. marca v Domžale, jaz grem ven iz bolnice. Boni, ne pa ne morete, vam te pretres možganov. Kaj me briga, pretres možganov? Koliko se spoznat Oliverja, jaz sem njegov fan. Razumeš, in potem sem mogel podpisati papirje, da sem šel na lastno odgovornost ven iz bolnice, pridem v lajfa, z Bedlom sem takrat bil, ne. Prečem, Oliver je živo, jaz sem pa DJ Dadi, DJ v lajfu. Jaz sem ful tvoj fan, vse tvoje komade vem. Jaz bi rad pel s tabo en komad na odru, ne.
0: In
3: reče Oliver, pa sej, veš, da jaz tega ne delam, ne. Zdaj, če se lahko naredi izjema, pa mu povedem celo zgodbo. Ja. Sem v bolnici pametno na srečo pobegnil z bolnice, ko sem ga hotel spoznat. Pa je pa rekel, ako je tako, onda idemo na vinu. In sem šel gor na odru in sva pela Manuelo skupaj.
0: Kuk dobro.
3: Eno sliko, črno-belo sliko, imam fotografijo, spomin. Iz teh časov
0: se
3: nosilo še dolge
0: lace. Se tudi on je imel še takrat več las. Ja, kuk dobro in posta dolg cajta prijateljevala. Dadi, hvala ti za tole zgodbo. In vem, da dolgi las je na boju nazaj pognala, ampak prijateljstva ne pa trajajo, a ne?
3: Važi, ajde.
0: Čau, Dadi, drž se. Kuk dobro, joj, Manuela. Še na Oliverju bomo zdaj za vas, dragi aktualovke, aktualovci. Če imate vi kakšno tako dobro zgodbo, če vas lahko ena pesem od Oliverja vrže vsaj za minutko, dve, tri v eno zanimivo obdobje vašega življenja, kjera bi bila, kdo je bil takrat zraven? Je bil Rudi? A so bili dolgi lasje? Lahko da si bil Rudi, kaj pa veš, tudi bil še poslušajo aktuala.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: No, se kdo bi zameril pri telu vročin, a ne rudi.
1: Ja, boh nadej.
0: Boh nadej, ja.
1: Boh nadej zameril.
0: Niti Marija navdala. Ok, pa resne stvari.
1: Ja, zelo resne stvari. 35 stopin Izola. 34 Ljubljana, Trbovlje, Črnomelj. Ne še it. 31 stopin Bled in 32 Murska Sobota. Jutri bo še bolj vroče, temperatura do 36. Jutri bo do 37.
0: Sobota,
1: oziroma konec tedna, bo pa prevladovalo še bolj vroče vreme. Se pravi, od 37 še bolj, tako pravijo vremenari. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, tako da vemo, kje bo bundi.
0: Ja, tudi tam, ja. Tam se bo bliskalo, tam bom jaz. No, pridite kaj pogledat. Štroma v dost, lej. Lahko filmo vse.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Živijo vsi, ki šofirate skupaj z aktualom, neč vam nismo favšne, klima dela, ne bo vode dost, ne bo bencina dost, za vse ostalo pa informacijski center AMZS. Živijo, Nina.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Povečan promet beležimo na mestnih upadnicah in v delovnih zaporah. Na Štajerski avtocesti, v delovni zapori pred priključkom Šentjakob proti Mariboru, promet znova poteka normalno po obeh pasovih. Še vedno pa je promet močno upočasnjen na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Šentjakobu, pa tudi na severni obvoznici od Tomačevskega rondoja proti Zadobrovi. Obremenjene so tudi vzporedne regionalne ceste. Počasneje gre še na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani pa je trenutno zastoj med Logatcem in Brezovico, potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je krajši zastoj med Dramljem in Slovenskimi Konjicami v obeh smerih, tudi večjih zamud ni. Povečan promet je še na relaciji Lesce-Bled. Spremljajte prometno napoved, prilagodite si pot in si privoščite postanke. V primeru zastojev pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Hvala, Nina, za vse ta priporočila, ne zaležejo. Jaz dodam sam še radarske in policijske kontrole, ki ste jih odkrili in obvestili nas na 08013-02. V Rožnem dolu pri Semiču je eden še zmeraj proti Novemu mestu meri, pa na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo, pa še ena policijska kontrola je na Vrhovem, ustavljajo proti Radečem. Ne dajte jim tega veselja, predvsem pa srečno in upoštevajte Nino. 08013-02, če najdete radarsko policijsko še kje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: V ljubo vere ne imam, kakšna največja laž, ampak pesem je pa huka. Ja, in to ljubezen širimo in vanjo zmer bolj verjamemo. Anita pa je na novi lokaciji, kjer je Oliver, pa je tudi, ko bi človek rekel, prišel na kratko. Takratko je potegnil, no?
1: Takratko je potegnil, vzemte si to kukorkoli.
2: Oliver je v dan, na aktualu.
1: Ne sam, da je bil vrhunski pevc, pevcki, ki bo odzvanjal tudi našim otrokom enkrat nekoč, ampak imel je tudi lepo frizuro, pa je, pa fajn urejen.
0: Fajn urejen.
1: Pa zabavnega frizera je imel, oziroma
0: pa, brilca. Če mislite, da ste bili vi dolg pri frizerju, poslušajte to zgodbo, kako sajta je on znal preživeti svojim brilcem. Anita Juanita Gošte, izvolite.
3: Zdaj pa gremo proti bricu, to je bil Oliverjev brivec. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Kakšna stranka je bil Oliver?
4: Nikad ni bilo dosadno. A mi smo se družili večer, ono, najviše gitara, harmonika, pa smo pjevali po cijele noći.
3: Zdaj nam je dal pa še eno čisto posebno sliko, na kateri brico brije Oliverja. Matejo, jaz sem bila pravkar pri bricu, sem dobila tole sliko, vam je znan Oliver s temi dolgimi lasmi pa dolgo brado?
4: Da, znamo se, 40 godina smo se znali. Jedan vikend smo igrali biljar od petka popodne do nedjelje popodne. Pobjedio sam 113-112.
3: Vi pa Oliver?
4: Tako je.
3: Aha,
4: tri dana. Jedan dan je kuhala Vesna, jedan dan je kuhala meni supruga, a jedan dan Marija od bati. Tri dana se nismo micali.
1: Jaz to vsajta na kaušu ne moram biti. Kaže, od petka do nedelje pravi, da so igrali biljard, ja. Da so se res družili, pa da je vsak dan druga kuhala. Evo.
0: Ja, žene zmer držijo vse po konc. Ja. In ja, dajmo še eno pesem, pa dajmo sam za žene, za vse aktualovke, oboževalke Oliverja Dragojeviča na aktualu Oliverjev dan. Tri dni, si ti predstavljaš tri
1: ne,
0: dni?
1: Si ne. Mene,
0: to
1: mene,
0: pa je reži norce briješ.
1: Meni bi moja vrat zavila, da me tri ure ni.
0: Pa dobro, lej, ne mes da bi kuhala, ali?
1: Ja, recimo.
2: Oliverjev dan.
5: Na aktualu.
6: Pismo moja, i sidi sam dušu u tebe. I pusti ja te.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: BGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkornu.
10: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
12: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni.
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
17: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V delu Primorske velja še strožji režim, tam je...
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

0: Opozarja, da so pikniki prepovedani, požar lahko zaneti že napačno odvržen cigaretni ogorek. Ob tem dodaja, da gasilci ne pomagajo le pri gašenju, ampak po potrebi na prizadeta območja dovažajo tudi pitno vodo.
1: Predvsem na teh hribovitih področjih, Črni vrh, Butanova, Planina, Šentjošt, nastane ob takih zadevah večja poraba vode in je začne tudi primankovati. Občina zelo dobro skrbi za naše vodovode. Če je potrebno, nas občina aktivira in gasilci dovažamo pitno vodo od drugje, od iz rezervarjev, kjer je ne primankuje.
0: Planinsko društvo Jesenice je na Facebooku sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Ta je poškodovala hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra in za las grešila upravljavca, košara z orodjem pa je padla v globino. Poškodovanih ni bilo, predsednik društva Bojan Erjavšek pa si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, bista bo sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
8: Zakaj dihamo na škrge? Rudi dobro ve.
9: Ja, dihamo na škrge. No, dajmo začeti z lepimi novicami. Temperatura jutri zjutraj med 13 in 19.
8: Ne, super. Super. In to je to.
9: To je to. Zdaj pa na tiste malo drugačne, bolj pestre. Temperatura jutri do 37 stopinj Celzija čez dan. Seveda bo sončno, kako pak v petek in soboto pa bo prevladovalo dokaj jasno in postupno še bolj vroče vreme. Kam to še gre, ne vemo.
8: Ne vem, Rudi.
9: V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Uf, ok.
8: Se strinjam. Uf. Ja, se strinjamo, vsi smo blizu samo vžiga, tako da zdržmo, se bo kmal konc, drugač pa takole. Okvara tovornega vozila in velika nevarnost na leta, tako da previdno zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Okvara vozila, ja, tudi avti ne more več zdržati, zaprt je vozni pas na gorenski avtocesti, avto je crknil v smeri Karavank pred počivališčem Jesenice. Zastoje pa imamo, sam da zadiham, primorska avtocesta proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od razcepa Kozar je proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Štajerska avtocesta ima zastoje proti Mariboru, delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, potem pa še na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na severni od Novih Jarč proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam in še na cestah Lescebled, Tomačevo, Črnuče. Ja, posod je Tomačevo. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in še v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti pri Bivši Muri in v Zgornjem Brniku pri Jezeršku in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: to je aktualno.
1: Ja, Rudi pa Bundi so z vami na tale poseben dan. Oliverjev dan, aktualo Oliverjev dan je in čez eno uro bomo slišali, kako uživo, več glasno v izvedbi vrhunskega družinskega kvarteta Pluc zazvenijo še tri izmed najlepših Oliverjev.
2: Zdaj so pet, jaz sem jih pet videl.
1: Aja, valjda.
2: En je še zelo mejano.
1: Ena situacija je taka Tamara Goričanec Vrhovec situacija. Ne? Ampak dober. Zdaj smo pri pesmih, tole bomo slišali živo. Pesma moja, pa moram reči, da pripravite robčke, ker bomo jokali. Kad mi dođeš ti je še ena od pesmi. In ker vam prvošmo največjo srečo vsega tega sveta aktualoga.
2: Res je, po 17. uri bote z nami, ker bo res nepozabno. Že zdaj pa naj vas Bundin zanima, če bi vas ena Oliverjeva pesem lahko za 3 minute vrnila v kjerkol trenutek vašega življenja, kjera pesem bi to bila in kam bi vas odpeljala? Dobili smo SMS. Mene Oliver spremlja že celo življenje, napisal nekdo oziroma kogarkoli, predvsem čez preležano nosečnost. Hči se je rodila v začetku 2018 in cesarica je bila edina stvar, ki jo je pomirila, še preden je prav govorila, je prepevala. Pazi, da je to zdaj preberem. Ne vem, če bom to proval.
1: Okay.
2: Da bo, sači bo...
1: Aha, to je cesarica v prevodu.
2: V prevodu pa je cesarica, tako piše.
1: Bomo videli, bomo preverili, če to deluje tudi na druge nosečnice, ampak v glavnem, povejte, katera pesem bi vas katapultirala za 3 minute v najbolj poseben moment vašega življenja. Kam bi vas odpeljala? Kdo je z vami? Kje ste? Kaj se dogaja? 0-4-1, 30, 40, 50. Moje lipo.
0: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: bete c'è Odissea, ma è da qua buono come da bicuha la moja nonna. Dio mio.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Kopija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Boš videl,
1: kakšna temperatura
0: je. To bom čutil in bom crknul.
1: Temperature danes je do 35 po državi, nekje kakšna stopinja gor dol. Jutri pa do 37, bo pa večinoma jasno. V notranjosti še kakšen države, še kakšen vetrčič zapiha, na Primorskem pa večinoma veter zahodnih smeri. V petek soboto bo prevladovalo itak dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme v soboto. Popodne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Vsi, ki se v avtomobilih kukate skupaj z aktualom, najprej živijo osvežujoči, potem pa še podrobnosti. Ja, zaradi okvare poltovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, tako da previdno krloh hiter pride do naleta in tega se res ne želimo. Zastoj imamo pa na primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, v obe smeri pa pred delovno zaporo pri Postojni. Seveda da. Na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori je zastoj med Zadobrovo in Domžalami in potem naprej v isti smeri v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoj od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na severni obvoznici je zastoj od Novih Jarč proti Zadobrovi in še na cestah Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče, pa Radarji v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, v Gornjih Petrovcih pa pri Murski Soboti pri Bivši Muri, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku in no kje še? 0803 0902.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je Aktualo Open Roll. Rudi Babuni smo z vami, živijo na Aktualo. Hello. Oliverjev dan. Dan Oliverja Dragojevića in pri njem pesmi skoraj nikoli niso. V bistvu niso sam pesmi, so v bistvu vožnja po morju, so recimo prvi ples, no, pa recimo ventilator, ki pade po tleh, ali pa nekdo spomina nekoga, ki smo ga imeli radi, smo ga ljubili, ali pa sam človek, ki ga mogoče danes ni več zraven.
2: Zato vas danes ne sprašujemo samo, katera Oliverjeva pesem vam je najljubša, ampak če bi vas ena njegova pesem lahko za 3 minute vrnila v katerikoli trenutek vašega življenja, katera pesem bi to bila, to nam lahko seveda sporočite na 0431 30 40 50, kot je to storila Branka, ki pravi: pozdravljena Klemen in Rudi, mene pa Oliverjeva pesem Malinkonija popelje v davno leto 1977, ko je išla. Spominja me na mojih takrat 17 let in prvo mladostiško ljubezen. Lepo se spominjati, pozdravček Branka, živjo Branka.
1: Joj, Branka.
2: Mene osebno bi cesarica, ja. Mene bi cesarica. To je, kad sem šel prvič na dopust v dvoje, takrat sem dejansko gotovo, da v 7 dneh lahko svojo lepšo polovico zapravaš eno cesarsko plačo, mater, ne hodam več na dopuste, res.
1: Vse vemo, da Rudi se v resnici skeca. No. Tako da, Aktualno, so kaj pa vi? Če bi vas ena Oliverjeva pesem lahko za 3 minute vrnila v kjerkoli trenutek vašega življenja, kjera bi bila, kam bi vas odpeljala? Kdo je z vami? 0431 30 40 50.

0: aktual. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vam vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
10: Kranj! Ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
0: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.

0: Dale bi sosedo kao Olivera poslušam, res, dale.
1: Pa se z nami smo zmer na morju.
2: To je res, ja.
1: V bistvu, zdaj gremo potovati oziroma plujemo naprej. Anita Gošte se je usedla z nekom, ki je zelo povezan s to pesmijo. S kom sedi in kdo je ta Oliverjev prijatelj? Anita, halo, halo.
3: Dragi aktualci in aktualovke, tule ob meni sedi Vinko Barčot. Zagotovo pa ga verjetno najbolj poznate po uspešnici Katni dođeš ti. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala lepa Anita, drago mi je, da ste došli, da ćemo malo popričati.
3: Zdaj sem se tudi predstavljala, kako ste na primer iz vsega opusa napisali tudi pesem Kad mi dođeš ti. Je bila res to v bistvu prva pesem, ki jo je Oliver uvrstil v svoj repertoar? Prva vaša pesem?
4: Da.
3: Na pobudo njegove žene?
4: Da, da. Snimili smo tu pjesmu, meni je bila ono, kodemo vrh stvarno. Vesni se je jako svidila ta pjesma. I ona bi kad mi došla sput, ona kad dođe on sputa, pušta ono, samo da se, kako bi reagira, puštala bi povremeno tu pjesmu. A on ništa ne reagira, nakon 5-6 mjeseca. Ole, meni zajuva, uzmi tu pjesmu. I onda je na taj način.
3: Če nemaš rad, je boš odpeo.
4: Da.
1: Tudi malo izsiljevanja je pri pesmi, kot smo slišali. Mejčken, ampak vse v dobrem imenu oziroma v imenu dobre muzike in Kad mi dođeš ti je pesem, ki se nam je zasidrala kot še ena najlepših od Oliverja. Zdaj pa pride ena novejših, posthumnih pravzaprav. Marko Tolja je z Oliverjem posthumno zapel, no pa se veste kje, ti si moja ljuba.
5: Oliverjev dan na aktuar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
3: Ventilatorji vseh dežel, združite se.
4: Ja, tako bomo kar rabili, pa klime tudi. Jutri bo večinoma jasno, v netranjesti bo še pihal kakšen veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature vse do 37 stopinj Celzija. Petek in soboto zopet zelo jasno in še bolj vroče.
3: Super, a je to sploh še mogoče? Ja, na cestah pa vroče dogajanje, če drugega ne zaradi pregrete pločevine. Na primorski avtocesti pa zastoji proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovco, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica, kle se vse vleče od Novih Jarč proti Zadobrovi, vzhodna ljubljanska obvoznica od priključka Bizovik proti Zadobrovi in še naprej po Štajerki v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Pa še zastoj na cestah le Seble, Trzin, Mengeš, Tomačevo, Črnuče in Radarja. Dva ste opazili, hvala, ker ste sporočili na 80-13-2 v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in na Zgornjem Brniku in če še kje, hvala, ker javte na 80-13-2.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
13: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Oliver je v dan. Na aktualu.
1: No, dragi aktualovci, aktualovci, Rudi pa Bundi z vami, pa nisva sama. Zdaj prihaja nekaj božanskega za uho.
2: Prosim, ne delati krivic, tudi za pogledat.
1: Tudi, ampak danes smo zaradi tega z nami, ker gre za preplet čustev in muzike. Ja, ne toliko zaradi vizualnega. Na aktualovem odru, na aktualu Oliverjev dan, so z nami s pesmijo The Plutz.
3: Aktual,

0: Оливер Йордан на актуал.
1: Kako lepo.
2: Lepo.
1: Vrhunsko. Simona, Leja, Gašper, Eljaš, The Pluc, dobrodošli. Prite zdaj še za naše omizje, bomo kaj narezali.
3: Salamičke.
1: No, tako. Pa kifelčke pa tako. Dobrodošli, ja. Ste v redu?
4: Super.
1: Zvedite vrhunsko.
2: Res.
1: Takrat, Oliver in njegova glasba, seveda nas najprej zanima, kako pa kdaj ste se najprej srečali s tem čudom od virtuozov?
3: Oliver in naš ati, to je tako ena super povezava.
1: Ja. Kličete tako Oliver, ali
5: naš ati je včasih pel cesarico in to imamo še vedno nekje na CD-ju.
3: Ja, posnel jo je.
1: Dej nekaj.
3: Ja, in jaz ne vem, če to kdo ve od naših, ampak jaz vedno, kaj je bil ati od doma, kaj je delal, kaj je tonski inženjer in je bil vedno ob sobotah, nedeljah, ga ni bil doma.
1: Ja.
3: Jaz sem si vedno to pržgala in pa sem, pogrešamo ja.
1: Jako klepo. Sam punce sta pogrešale potra.
5: Gašpere še takrat ni bilo.
1: Ja. A tako odslo? Okay. On je bil plod cesarice.
2: Zdaj nastopate od porok do obletnic. Tudi vaša karjera se je začela v bistvu na očetovi 50-ki. Zdaj, kjera Oliverjeva je taka, ki na določenem dogodku recimo se največkrat pojavlja? Je kakšna taka univerzalna, ki veš, da zmeri zažge?
5: Mislim, glede na to, da ima Oliver res same čustvene, ne? Mislim.
1: Ja.
5: Je to po moje vjeru ljubav, ki jo doskrat odpojemo.
1: A res?
5: Okay. Ja.
2: Prvi ples pa tako.
5: To je recimo.
4: Ja, jaz se popolnoma strinjam.
1: Aha, ok.
3: Zmorto.
1: Do zgoja je očitno dobra. Ampak če bi mogla zbrati najboljšo, najbolj čustveno Oliverjevo, kira bi bila recimo?
3: Traku brez kraja.
1: Traku brez
3: kraja?
1: Ok.
2: Kako, odkje to?
3: Pa ne vem, taka mi je melodija. Hmm? Me vrže, mislim, itak čustveno so vsake komade.
1: To je drugače bila poročna pesem za prvi ples od naše Žane, če se namotam.
2: Drago ves.
1: Ja.
3: Neki ima,
1: ne?
2: Pa čak ima, tudi Tamara je imela Olivera za prvi ples, a ni imela?
1: Ja.
2: Pa kaj to ste? To je pa res...
1: Ja, čudno, pa to Oliver, bi tako je pa res biksel. Fanta imate video, kakšno tako res čustveno.
4: Meni osebno je ta najbolj poznana cesarica.
1: Cesarica? Okej, odlično.
2: Kaj pa glede na naslov naslednje pesmi, ki nam jo boste zaigrali za pel? Kad mi dođeš ti? Zdaj, kdaj dođe na raščaj? Daj pride na raščaj, ja. Simona je namreč v veselem pričakovanju kot naša Tamara.
1: Kot naša Tamara,
5: ne? Ja, mogoče že danes, ne?
1: Ne vem. Čak, ti si v 9. mesecu, ali kaj?
5: 9. mesec.
1: Se ti hecaš?
5: Ja, lej, ne vem.
1: Pa vi še nastopate, če se jaz ne motam.
5: Ja.
2: Do zadnjega.
5: Pač delamo, dokler bo, ne?
3: Petek v soboto moraš se zdržati.
5: Petek soboto okay. moraš se zdržati.
1: Vabljeni na živ porod kam?
5: Bovški večer.
1: Marija.
5: Petek.
1: A v Bovcu ste?
5: Petek.
1: A de nihi, no super, smo v istih koncih za vikend.
5: Marec.
1: Fajn, odlično. Super, pridemo dihat.
5: Dobro,
2: yes. Bo bundi vaša babica v tem primeru.
1: No, boh ne dej, ne. Mi otroku prvo šmo najboljš, kot da mene stran od otrok. Mi smo v veselem pričakovanju namreč naslednje pesmi. Aktualo Oliver je Dan in Pluc, kad mi dođeš ti, tako da vabljeni nazaj na odr. Zdaj le boste, sicer nisem naš sponsor, ampak pripravite malo robčke zraven. Že pri pismo moje smo potočili kakšno solzico, ampak zdaj pa gremo sam še naprej in sam še The Pluc.
6: Otroci.
0: Aktual. Live.

0: Oliver Jordan.
1: Na aktualu.
2: Vrhunski, da pljuc, pridite nazaj.
3: Pridite,
2: da smo malo kardio dan. Vrhunska. O, kup dober.
3: Voda še ni otekla, ne?
2: Voda še ni otekla, ja. Čeprav smo slišali nevalove. Mimo grede, vmes je prišla naša Anita Gošte z svojim sinom Oliverjem. Dante, kako mi je dobil ime. Mi pričakujemo Simona Oliverja ali Olivero?
4: Olivero.
2: Olivero, ok, dober. Zdaj bo zdaj pa še fant malo govorila. Namreč za Simono torej vemo, v kjer fazi življenja je. Zdaj nas pa še zanima, ker ste praktično odrasli pred našimi učmi. Vsi se vas spomnimo s talentov, pa pa še super talentov čez mejo. Kje ste kaj ostali člani The Plutcev?
5: Jaz sem še na faksu.
2: Ti si še na faksu, ja. Prav.
5: Čez mejo, jazz bobni.
2: Nice.
6: Bra.
2: Lepo.
5: Malo se dela špil.
2: Malo se dela špila, vredno. Treba je nekako preživeti. To je bil Aljaš, Gašpar?
5: Jaz pa ne obožujem faksa. Jaz
2: okay.
5: Delam čez teden.
2: Ti nekaj, kaj pa delaš?
5: Električar
2: si?
6: Ti super, super zlih
2: hrabo. Na nosno crkujejo stvari, tako da zelo dobrodošel.
5: Za vikend špilam, ne?
2: To super, valjda.
5: Ja. To bo to, ne?
2: Odlično.
5: Zdaj grem pa na dopust kmalo.
2: Bravo. Zdaj greš pa, kam pa greš na dopust?
5: Zadar.
2: Zadar, delaš ga še enkaj, dobro, odlično, super. Leja?
7: Leja, povej.
8: Jaz se še malo iščem.
2: V redu, super, jaz sem še mlada, lahko se še malo iščeš.
8: Jaz pa se malo ukvarjam s kakšno fotografijo, z produkcijo, tako. Mora se dogajati pri meni, jaz ne moram biti dolg cajta na istem mestu, tako da skozi malo.
2: ADHD, dobro,
8: ja,
2: prav,
8: ja,
2: v redu. Da, da, super, odlično.
8: Zdaj možete zaključiti.
2: No, smo se našli.
7: Evo, vsi se spomnimo trenutka, ko smo izvedeli, če smo glih na Oli Rendevu, ko je čel ta velikan med glasbeniki in ljudmi. Kje s kom ste bili vi na ta prelomni dan 29. julija 2018?
8: Simone.
2: Res, Simona ima dobro spomin. Drugač v sečence niso znane po dobrem spominu.
8: Ne, drugač imam slav spomin, ampak doma ali pa na špilo, no.
2: Doma ali pa na špilo?
8: Ja, jaz bi upala si reči, da sem bila na morju.
2: Ti bi si upala reči, ja?
7: Čas dopusta.
2: To je dobro, ker imaš itak slano vodo, pa se solze niti ne opazijo. Pubeca.
5: Jaz vem, da sem bil v avtu.
2: Ti si bil v avtu?
5: Zdaj pa kam sem šel, pa kje sem bil pa ne.
2: Ok.
5: To se spomni.
8: Dobro, sajnke se spomni. Zdaj
5: mi
8: se
5: spomnitico.
2: A to si vozil legalno že, ali ne? Ker si
5: ne, ne, jaz mlad, sem bil soznik.
2: Aha, ti si bil soznik. Ja, v redu, v redu, v redu.
5: Ja. Ej, prekle sem bobne vadil.
2: Bobne si vadil? Ok.
7: No, kaj je bilo?
2: No in 8 let kasneje potem ne tako vesele dogodku ste z nami na aktualu. Oliver Jordan, upam, da se dobro počutite. In mi smo vam izredno, izredno hvaležni, ker smo poslušali vaše posnetke sploh na socialnih omrežjih, spreko to mora priti k nam na obisk.
7: Jaz, ker sem videl, da ste si vzeli čas res. Jaz, ker sem videl mail, da pride, da plut sem jutko, to mi delijo.
2: To bi sestri, ne? To je to. V redu. Tako da res vam hvala. Zdaj vaša zadnja pesem govori o srečni, posebni deteli, pa me zanima, kaj pa za vas predstavlja srečo, no?
8: Jaz bom zdaj ful klasična.
2: Ja?
8: Ja, meni je ful fajn, ko smo skupaj, ko se glih najbolj krigamo, ne?
2: Aha, okej. Okay.
9: Ja, mislim, da sreča v odnosih, mislim.
2: Sreča v odnosih, okej, okay, dobro.
9: Zadovoljstvo v odnosih.
2: Okej. Okay. Fanta?
5: Da sem skupaj z najbližjimi, pa da imamo enkrat čas, da gremo nekam na pijačat. Da ni vedno sem, da špilam.
2: A ne, se to, ja, da kdaj do drug vam špila, ne? Ja. To tudi paše, ne? Ja. Odlično.
5: Da ne poslušamo glasbe skozi.
2: A ne, se to, ja, treba kdaj znati preklopati za to, da lahko živaš boljš v tej svoji strasti.
5: Ja, jaz se kar strinjam z Aljažem, meni je tudi najlepše s mojimi kolegi. To.
7: Koliko je lepo, sestri ima ta ena, veš to, ne?
2: Ja.
7: One da ste rado v kafani, pa s kolegi.
2: No, pa sej, valjda, ne.
7: Zdaj ste srečni, ko se skup.
2: Zdaj, slaba novica je to, da noben vam ne bo špilov, ampak imate zadnjo pesem, seveda, vi na repertoarju, a vas lahko še enkrat povabva na odr, oziroma prosva, da nam zašpilate še eno za vso srečo nas aktualovcev, aktualovk, na Oliverju dan na aktualu, diteli nas 4 lista.
8: Zmenjamo.
2: Hvala vam.
7: Pa še kdaj se oglaste,
2: Nujno, pa Simona, nujno, ka bo najhujše za tabo, javi.
7: Nujno.
2: A prav?
7: Že to soboto.
2: Mi dihamo z vami itak tole, tale vikend v Bovcu in tole so še zadnjo pesmijo, ganljivo pesmijo, še enkrat. Nimamo sponzorje za robčke, ampak jih boste rabili. The Plutz!
0: Aktual. Live.

0: srečno pot nazaj domov, držite se, srečno dihanje in ne ta vikend, če zdrži. Uživajte, hvala vam za neponovljiv Oliverjev dan na Aktualu.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
0: Sej prav. Zdaj le gremo pa na Kope, kjer se bo 8. augusta, ja, to je bliže kot se zdi, to je že naslednjo soboto, se bo dogajal res vrhunski festival.
1: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na Kopa.
0: Pa še glede na to, da prihaja še en tak vročinski ruk, ker se gremo ohladiti na Kope, kjer bo pa zopet noro vzdušje skupaj z našo roštiljado, ki jo peljemo prav tja na festival KKŠ Summer Fest. Vstopnice lahko kupite na Top Event, Pikasi ali pa na Petrolu. Z nami pa bodo začer nastopili Petr Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Virci.
3: Ja, zdaj vaša naloga je, da Hadija pa Matija se mal zaslišujete oziroma spremljate na naših socialnih omrežjih. Zastavite kakšna neprijetna vprašanja in če bi morala recimo nastopati na talent šovu brez priprav, kaj bi naredila oziroma s čim bi se pokazala? To je bilo vprašanje, ki ga je zastavila naša aktualovka in Matija se je kvariku.
4: Zapel bi na daljino.
0: In odgovor je bil.
4: Tako, kot je to že naredil danes. Ja.
0: Dost je to že kar nekajkrat naredil, tako da iskrene čestitke. Dve vstopnici absolutno prideta na pravi naslov. In se vidimo 8. augusta tukaj.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Graš, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Dan posvečen legendi Oliverjev dan
1: na aktualu.
2: Ja, in kot da bi Oliver zrihtel tole res pravo poletno vreme.
3: Ja, res je. Poglejmo v nebo, oziroma najprej na temperature. Ljubljana in Črnomelj 34 stopinj Celzija, Novo mesto, Kranj, Maribor 33 in Črna na Koroškem okroglih 30. Jutri bodo temperature čez dan se bodo gibale nekje med 32 in vse do 37 stopinj Celzija, seveda bo sončno in jasno. Petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V sobote popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, če se odpravljate v hribe. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in, pazi, zdaj so napisali, zelo vroče vreme.
2: Ja. Več zelo vroče
3: vreme. Na zdravje, bom rekel, na zdravje.
2: Hvala.
3: Bo treba.
4: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Živijo še vsem, ki šopirate z aktualom, da bo srečno do konca, vas samo opozarjamo, da zaradi velike nevarnosti naleta previdno okvara tovornjaka in zato zaprt počasen pas je na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos res previdno. Zastoje imamo še na štajerski avtocesti, proti Mariboru delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodi v voznici pa od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Tudi na cesti Lesce-Bled se še vije jara Kača, radar pa na Primostku pri Metliki, meri smeri Črnomlja in še v Podgorju pri Slovengradcu in če še kje, sam pokličte pa povejte na 0813 0.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: ovu ženu.
1: Pa Žilko Bebakin, Oliver Dragojević in čaka nas še eno javljenje naše. Anite ho, Anite gošte, tukrat brez svojega Oliverja v naročju, ampak z enim drugim v srcu.
2: Oliver je v dan na aktualu.
3: Ja, ena taka stvar, to nam je pa Anita že lansko leto povedala, da je bilo dol v Veli Luki ogromno, ogromno Slovencev. Letos pa imamo to čast, da smo še skupaj z Relaxom pelali aktualno se dol v Velo Luko še v naši režiji in mislim, da je ravno nekaj takega tole zadnje javljanje Anite skorčule oziroma.
1: Ja, Anita, povej, s kom se družiš, s kom se zdaj nekaj nagužvana?
4: Dragi aktualovci in aktualovke, Vela Luka je pripravljena, vsa Vela Luka danes diha za Oliverja z Oliverjem in tule za mano je ta veličastni oder, plavajoči oder, na katerem se bo danes veliko, veliko dogajalo, predvsem pa bodo z njega prihajala čustva, čudovite pesmi, ki jih bomo peli v en glas. Tule, kjer stojim, pravzaprav v tem trenutku še lahko stojim. Naši dragi aktualovci, par jih je tamne na cesti, tako da kar malo paste, na tej strani pa tudi paste, ker je morje, ne? Da ne popadamo prezgodaj. Dejmo še eno Oliverjeva, smo za cesarico. Dejmo.

0: Prav prisrčni so. Toda, Anita, hvala ti za ta prisrčna javljanja. Hvala aktualovke, aktualovci. Naredili ste nepozaben dan in v bistvu ga še ni konec. Nadaljujemo s še enim prečudovitim komadom, eno pesmijo, ki poboža, tako ka po moje, samo še Anita pa še kdo.
1: Vedno z nami v naših srcih. Oliverjev dan.
2: Na aktualu.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
7: Prvi v srčnosti,
8: v radosti,
7: v ljubezni.
8: Skupaj smo.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: In še kakšni drugi medmeti za tele temperature in kaj šele prihaja. 34 imamo trenutno v Ljubljani, Črnomlju, v Kopru, na Ptuju, Celju, Mariboru, Kranju, Novem mestu, Trbovljah, no najhladneje Črni na Koroškem in na Bledu, 30 stopin oziroma 31. Zvečer pa po noči jasno, temperature tam do 19 stopin, to so jutranje, seveda čez dan bo šlo do 37 stopin in čaka nas samo še... Ne vem se, kam se va. Termometer sploh še kaže, kje dosti več. V glavnem, še bolj vroče bo. Ja, imamo en karambol, nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnica na križišču pri Zgornjem Logu. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarja, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob in še na cesti Lesce Bled. Radar je na Primostku pri Metliki meri smerni Črnomlja in v Podgorju pri Slovengradcu gre za pravzaprav policijsko kontrolo. Postrojena kontrola pa poteka po Podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je preusmerjen okrog počivališča in preverjajo vse, kar se preverja, da. Če najdete radarsko policijsko, javite, kje so, na 08013, 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: večer na Aktualu.
1: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tem podneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na Aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com. V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Upam, da ste našli kakšen kotiček pod ventilatorjem v senci ali pa pod klimo, ker ta trenutek na Vrhniki v Laškem, Ribnici, v Sečovljah merimo 32 stopinj, v Radencih in v Krškem pa 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Šmartno v smeri Ljubljane. Zaradi vozil v okvari je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podnil v smeri Maribora, ter na štajerski avtocesti prehitovalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje, javite na 080 13 02.

0: preverimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje šibek, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših vremenskih obremenitev. Ob razmeroma stabilnem ozračju bo počutje dobro, ugodne pa bodo tudi razmere za delo in rekreacijo na prostem. Popoldne bo zaradi višjih temperatur in povečane možnosti krajevnih ploh in neviht biometeorološka obremenitev nekoliko narasla. Pri vremensko občutljivih posameznikih se lahko pojavijo utrujenost, zmanjšana zbranost, glavoboli ali občutek nemira. O prehodu neviht bodo te težave lahko za krajši čas izrazitejše, nato pa se bodo proti večeru razmere ponovno umirile.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Največja poletna zabava na Ptuju. Ptujska noč. 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu. Dejan Vunjak, Smile, Tabu in Gadi. Za okusno ponudbo bo poskrbela gostilna Rozika. Se vidimo na Ptuju. Vstopnine ni.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se najbolj splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
9: Fantastično doživetje.
10: Ten

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Šmartno v smeri Ljubljane. Zaradi vozil v okvari je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podnil v smeri Maribora, zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje, javite na 080 13 02.

0: v službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktual.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: pripravimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: sa kontra Splita.
1: Radio Aktual.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvilj na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Saj so počitnice.
4: Kratohvilj Rudnik v trgovini Leclerc.
5: Wow, to poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
11: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
13: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
15: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju kraljuje vrhunski pevec. Glas Dalmacije, morja in iskrenih čustev. Njegove pesmi se nas dotaknejo in živijo na radijskih valovih, koncertnih odrih in v srcih vseh, ki so jih vzeli za svoje.

0: nami tokrat torej Oliver Dragojevič, Galeb i ja, ter neka se drugi radoju. Vi pa povejte, katero jutri razglasimo za zmagovalko dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: više vremena za bacet.
1: Luka Nižetić je bil z nami in pravi, da je življenje kot morje. Ja, še posebej, kadar imamo tako visoke temperature kot danes. Trenutno na Ravnah na Koroškem 30 stopinj. Čatež ob Savi, Piran 31, Radenci, Trebnje in Žužemberk pa 32 stopinj Celzija. In kako kaže, tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet pred priključkom Šmartno v smeri Ljubljane. Zaradi vozila v okvari je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmil v smeri Maribora. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Svetu Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odpotujemo v preteklost. Tako se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 29. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1014 na današnji dan poteka bitka na Belasici med Bolgari in Bizantinci. 1030 pa bitka med vojsko norveškega kralja Olafa II. In njegovimi poganskimi podložniki, no Olaf je bil v bitki ubit. Jakob I. Angleški je leta 1567 okronan za škotskega kralja. Anibel de Gasparin pa odkrije asteroid 15 Eunomija leta 1851. 29. julija 1900 anarhist Gaetano Bresci ubije italijanskega kralja Umberta I. Robert Baden-Powell pa 1907. leta ustanovi gibanje skautov. Albanija 1913 je priznana kot neodvisna kneževina. Začetek prve svetovne vojne pa zaznamuje datum 29. julij 1914. 1941 Japonska in Višijska Francija podpišeta sporazum o skupni obrambi Indokine. Leta 1947 po nadgradnji pomnilnika znova zažene računalnik ENIAC, ki neprekinjeno deluje še 8 let. 1954 Lino Lacadeli in Achiel Compagnoni kot prva človeka priplezata na K2. Leta 1957 je ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo, leta 1958 ameriški kongres ustanovi NASA, 1981 pa britanski princ Charles se poroči z Diano Spencer. Takole bomo zaključili današnje druženje. Doma je iz Vele Luke na otoku Korčula. V Splitu je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil igrati klavir, nato klarinet in kitaro. Prve vidnejše uspehe je požel leta 1963 kot pevec in klavijaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljskih pevcev je zmagal z izvedbo pesmi Yesterday. Med letoma 1967 in 1972 je tako igral po mnogih zahodnoevropskih klubih, krajši čas je sodeloval z dubrovniškimi trubadurji, pa splitsko skupino More, poleti leta 1974 pa se je ponovno pridružil skupini Batali. Odtlej dalje je prejel mnoge najprestižnejše festivalske in diskografske nagrade, pa tudi državno nagrado Reda Danice Hrvatske. Velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe. Leta 2017 smo odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po hudi bolezni pa je umrl 29. julija 2018 o 5. uri zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj ukrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Vlada Republike Hrvaške pa je 31. julij razglasila dan žalovanja. Zastave so izobesili na pol droga, po ulicah so prepevali Oliverjeve pesmi. In čustveno sporočilo je le dokaz, kako nam je bil blizu in nam vedno bo. Oliver Dragojevič. In danes praznujemo njegov dan.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v katerem je avtobus zapeljal z ceste, je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu sporočajo, da je bilo dovolj in zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodu otoka. Ogenj se je zaradi močnega vetra širil na jug. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet pred priključkom Šmartno v smeri Ljubljane. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Danes na aktualu obujamo spomine in častimo glasbenika, ki je bistvo in srce glasbe, ki jo obožujemo. Oliverja Dragojevića. Vsakega od nas se je dotaknil po svoje. V glasbo je dajal srce in živi še naprej v naših spominih, srcih in tudi radijskem programu. Mineva 8 let, odkar se je veliki Oliver preselil tam nekam gor k največjem bendu vseh časov. In čeprav je bil ljubljenec oboževalcev glasbe po vsej nekdanji skupni državi, je bilo v njegovem zasebnem življenju znano malo, a hkrati vse. Neke malenkosti razkrijemo danes do poznih večernih ur. Dobrodošli v Oliverjev večer na Aktualu.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktualni.

0: Wow paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let.
1: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
0: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Oliver Dragojevič je ime dobil po literarnem junaku Oliverju Twistu, kar je malenkost ironično povezano tudi z dejstvom, da so bili Dragojeviči pravzaprav revni in Oliver si je že kot fantek želel postati mesar. Življenje se je obrnilo na glavo, ko je pri 5 letih dobil prvi inštrument in to je bila ustna harmonika. Od takrat je bilo njegovo življenje zapisano glasbi. A ni samo ostalo pri ustni harmoniki. Oliver Dragojevič je odlično igral tudi klavir, klarinet in kitaro.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
2: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
2: Skupaj vedno in vse posod.

Ivano Kovač smo nazdravili, zdaj pa gremo še malo pokukati na termometre. Kranjska Gora trenutno 23 stopinj, Velenje, Sevnica in Dolenjske Toplice 28, v Domžalah in v Izoli pa trenutno merimo 30 stopinj. Kako pa kaže? Tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ena meni najljubših Oliverjevih pesmi je Nadalina. Naučila sem se je že kot majhna in vedno me je tudi zanimalo, kako je pravzaprav pesem nastala. Pisalo se je leto 1980, ko je Zdenko Runič naročil eno štosno pesem, tako na hitro. Jakša Fjamenko mu je prinesel zgodbo o Nadalini. Nadalina dela to, Nadalina dela ono, ampak v tej zgodbi je bila Nadalina prismuknjena, škrbasta in stara baba. Zdenko Runič je rekel, da tako pa ne gre. Oni rabijo eno fletno, mlado, privlačno in pesem spremenil v zgodbo o privlačni deklini ter dodal parlando Borisa Dvornika. In tako je nastala ena najbolj priljubljenih dalmatinskih melodij, na katero se tudi sama spomnim vsakič, kadar miksam jajca.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.

Oliver Dragojevič se je generaciji dotaknil ne samo z glasbo, ampak tudi z iskrenostjo, preprostostjo in interpretacijo, ki je osvojila vsakogar. Tako kot na aktualu pravimo, da je narejen za naša ušesa, je ravno Oliver bil tisti, ki je postavil temelj za to, kar smo. Skupaj ena duša, eno srce in največja radijska družina.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupa.
2: Dober večer naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: Aktual. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa smo izbrali tudi mi. V Grajskem parku v Ribnici bo od 17. ure naprej knjižnica pod krošnjami, pravlična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Vsak četrtek ob 17. uri pa imajo tudi pravlično ustvarjalnico za najmlajše. Nagrado Vipavski križ v Ajdovščini bo v sklopu poletja v Vipavskem križu ob 20.15 koncert skupine Ivory Collective. V primeru dežja bo koncert v Grajski kleti. V Radovljici bo četrtek na trgu spet pester. Od 15. ure naprej bo na Linhartovem trgu rokodelski sejem. Od 20. dalje kulinarična street food tržnica Okusi Radolce. Ob 21. pa koncert reperja Small Talk. V okviru 33. Primorskega poletnega festivala bo v dvorani Svetega Frančiška v Kopru jutri ob 21.30 koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO. Vstop je prost. V Parku vojaške zgodovine bo do 2. avgusta poletni muzejski teden, ki bo popestril počitniški utrip. Pridružite se vodenim ogledom razstav in zbirk, raziščite skrivnostne podzemne rove Alpskega zidu, spoznajte muzejsko zaodrje z voznim delom zbirke ter si oglejte predstavitvene vožnje izbranih zgodovinskih vozil. Najmlajši se bodo lahko z izbranimi eksponati seznanili tudi med poučnim vodenjem s pobarvanko in v okviru tematskih otroških delavnic. Več na Park vojaške zgodovine.si.

0: Sicer pa še nismo v modrem, kar se temperatur tiče, so pa že malo padle. Prevalje, Trbovlje in Vrhnika trenutno 25 stopinj, Poljčane in Semič 26, v Kopru pa trenutno merimo 27 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju kraljuje vrhunski pevec. Glas Dalmacije, morja in iskrenih čustev. Njegove pesmi se nas dotaknejo in živijo na radijskih valovih, koncertnih odrih in v srcih vseh, ki so jih vzeli za svoje.

0: vami tokrat torej Oliver Dragojevič, Galeb in ja, ter neka se drugi radujo. Vi pa povejte, katero jutri razglasimo za zmagovalko dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v katerem je avtobus zapeljal z ceste, je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu sporočajo, da je bilo dovolj in zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodu otoka. Ogenj se je zaradi močnega vetra širil na jug. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Popelja v novo uro, dober večer, družba. 10 je odbila ura, Teja Arlič se družim z vami in danes smo 29. julija, danes je dan, ko na aktualu obeležujemo oziroma dan posvečamo legendi, legendarnemu pevcu Oliverju Dragojeviču. In še se ga bomo spominjali, ampak ne v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Toni Kartar z njegovo najbolj bizarno oddajo na aktualu Bizar Bazar. Mi pa se predtem prepustimo še eni pesmi Dragojevića. Nas

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le, cum vole, danes pa bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten in najprej bova z Ervinom šla na Japonsko s dokaj civilno informacijo. Neka Japonka Miko Hasegawa je vrtala luknjo, kakšno luknjo je vrtala gospodična Japonska k sosedo, ne? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki, nič novega boste rekli, nič takšnega za bizar. Je, kaj pa veva. Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo pa sploh ne želijo.
6: Pa to je grozno.
5: In šla bova še v Peru, najna štirijajčna ekipa bo vse takole v bizarju obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, sva najboljša, B, klasika, na jo škoda stran, ta C, če za takega že dolgo ni bilo.

Bizar Bazar. 28-letna Japonka Miko Hasegawa. Tožilstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemljimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrice, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da sebi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem? Kakšen bo sodni epilog zgodbe? Mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela šiht čez nekaj mesecev.

Bizar bazar. V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko raci, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti uživo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega, kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

0: Bizar bazar.
1: Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.

0: Bizar bazar.
1: Na koncu pa še višek bizarnosti. Vse ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretje uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

se popeljal v zadnjo uro današnjega večera. Dobar večer, družba. 11 je odbila ura in še se ga bomo spominjali vse do novega dne. V tem času pa se prepustimo njegovim že znanim melodijam.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

Ja, danes se spominjamo enega največjih glasov naše glasbene regije, Oliverja Dragojevića. 29. julija 2018 se je poslovil legendarni dalmatinski pevec, ki je svojim glasom, toplino in nepozabnimi melodijami zaznamoval več kot 50 leti glasbene zgodovine. Oliver ni bil samo izvajalec, bil je umetnik, ki je znal pesem zapeti tako, da je poslušalec začutil vsako besedo. Njegova glasba je postala del številnih življenjskih trenutkov, od zaljubljenosti, porok, poletnih večerov ob morju do trenutkov nostalgije.

Oliver Dragojevič se je rodil 7. decembra 1947 v Splitu. Že kot otrok je pokazal veliko ljubezen do glasbe. Igral je različne inštrumente, kasneje pa je svojo pot našel kot pevec. Njegov talent so hitro opaznili, prepoznaven glas in dalmatinski šarm pa sta ga pripeljala med največje glasbene zvezde. Kljub slavi je ostal človek, povezan z morjem, Splitom in preprostim življenjskim slogom.

svoji bogati karieri je Oliver ustvaril številne pesmi, ki jih ljudje poslušajo še danes. Med najbolj znanimi so Cesarica, Vjeruj v ljubav, Moj lipi anđele, Trak v beskraju in številne druge. Njegove pesmi niso bile samo melodije, ampak zgodbe o ljubezni, izgubah, sreči in življenju. Prav zato so ga imeli radi poslušalci vseh generacij, od tistih, ki so ga spremljali na začetku kariere, do mladih, ki njegovo glasbo odkrivajo danes.

0: Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Oliver Dragojevič je umrl 29. julija 2018 po bolezni star 70 let. Njegov odhod je prizadel številne oboževalce, saj se je poslovil človek, katerega glas je bil za mnoge del vsakdana. A pravi umetniki nikoli zares ne odidejo. Oliver ostaja z nami skozi svoje pesmi, ki še vedno zvenijo ob morju, na koncertih, doma in v trenutkih, ko potrebujemo malo več čustev. Danes se ga spominjamo z eno njegovih največjih uspešnic.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa je bila ura polnoči in vstopili smo v nov dan. Dober večer, družba. Četrtek je tukaj, ta je Arlič, da družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo. Vse do jutra.

na Aktualu sta frišnim, dober večer, ja, takole pa gre. Dragi aktualovci, če ste nekje na dopustu, če ste nekje v morju, uživajte. Tudi tisti, ki ste doma, na kauču, pri prijateljih, tisti, vsi tisti, ki imate dopust, pa tudi tisti aktualovci, ki se družimo skupaj v službah. Želim vam, da ostanete čim bolj mirni in nostalgično razposajeni še naprej. Jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo.

Pravi Marko Škugor na Aktualu. Dober večer, družba, da je Arleč sam z vami in dajmo skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, ena prav posebna zgodba prihaja iz Slovenije. Slovenec je iz Kurnika rešil star traktor iz leta 1953 in ga spremenil v pravi družinski zaklad. Namesto, da bi končal pozabljen in zapuščen, je dobil novo življenje. Poskrbi obnovi, danes ni samo stroj, ampak spomin na neke druge čase, ko so bili traktori narejeni za desetletja. Takšni starodobni traktori danes niso več samo pomoč pri delu, ampak del tehnične dediščine. Ljudje jih obnavljajo, zbirajo in z njimi ohranjajo zgodbe svojih družin. In mogoče je prav to najlepše, dragi aktualovci, da včasih največjo vrednost nima nekaj novega in dragega, ampak nekaj, kar ima zgodbo, spomine in dušo.

me, Peter Grašo na aktualu. Dober večer, družba. Še eno zanimivost imam za vas, in sicer, dragi aktualci, med 31. julijem in 2. avgustom bo Slovenija znova v znamenju kolesarstva. Pogi Challenge postaja vedno večji praznik za vse ljubitelje koles. Zdaj dogodek ni namenjen samo vrhunskim kolesarjem, ampak vsem, ki želijo doživeti kolesarsko energijo, izziv in druženje. Po vzoru Tadeja Pogačarja povezuje ljudi, ki jih združuje ista strast. Kolo, gibanje in želja premagati samega sebe. Ker kolesarstvo pri nas že dolgo ni več samo šport, ampak način življenja.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

zbog nje, Dražen Zečić na aktualu. Dober večer, družba. Oh, naslednja je pa lepa. Prihaja Severina s komadom za vse prijateljice.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po prevezih je veliko. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndjome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

la mala barca, vin cu soția în Marina Tomașević, pașec la palanterna, sonas pupeliali, din priplava li smo u novo uro, ena je odbila ura, dobar večera, družba, te Arlič, se družim s vami, pri vas doma, u vaših nošnih izmenah, tudi u vašem automobilu, in skrbim da dobra glasba ne ugasne.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

Paddock, Alen Ver, dragi gledalci, a lahko verjamete, da je tale komad izšel leta 1987, ha? Ki je že to, pa se nam zdi, kot da je 20 let minilo od tega, a ja pa ni. No, malo novejši komad prihaja zdaj vaša ušesa, Ivana Kovač, Srečo in Tugo.

Mladen Grdović na aktualu. Dobar večer, družba. Še vedno nadaljujemo z dobro glasbo. Naslednji komad za vse, ki se vam že počasi začenja spančkati, vsi, ki se počasi odpravljate v posteljo, umorani, jaz men starost.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Nekaj lepega za vedno.

Ja, tale današnja nočna playlista je pa res vrhunska. Dalmacijo, ti si zadnja, Luka, Branimir Bubica in Klapa Šebeniko na aktualu. Tukaj pa že Danijela Martinović, ki nas bo prisilila na eleganten način, da skupaj z njo malce pomigamo. V naslednji uri, dragi aktualci, pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar. Ostanite v naši družbi.